0: Ahe, no pia wa supai. Ololo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyuya ka, minke enre chuyona nara.
0: Ku, male, mukeratwa. Kelele ni, lehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe,
0: muchiano la awaliliwe. Ojile makupaka.
2: Olia makupanyo.
0: Makupaka ya mwanaku kave nkaka uyama ape njeo tana. Nijila huno, oshe kuwola kikokela kawa ui kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mbwane mwanaku uo echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwere nino mwechomu kina.
1: Kirimuja.
0: Minona, mnigwa ho atokwene.
1: Kirimurupala. Ntokiwa le hospitale witia pama oyaka sonuna sasinama. Wii mwanaka inuwe ke pama, na vemikele kene kumi ya pama.
2: Kohiwe lela. Mulopwana.
0: Miva tokwene.
2: Amu arinyo la kana nrasau.
0: Nrasau?
2: Ntuatana himkale la ya omureli ya mwanakuwa.
0: Ntuwa wawi, miva kamulopwana vate.
2: Hamenesa. Mute kwanyu ntoko mhola vecheko mvanyu. Wakapelele amu arinyo erupanle hiha. Ni mwaninyu.
0: Miva mkupwene nle hiha.
2: Mpwene. Yenyo tokwene munachu na hoyo hamunachu na mwarinyola.
0: Kinachu na ya tokwene msupai.
2: Vanonto, mwere kesa pama.
0: Kuhigwe lila matokwene msupai. Oh, mkilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava. Nininja va moha. Wawinyo ano ni mwanihu. Mkale ni guru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka, muna mkala titi apama.
3: Mwere sihiyano, uyeso sivasiva shani ikani. Mukaleo murecheleni, osivasha, oklawosha, ni ochuna.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Mwele ni wala humu sopa chua sa iprovincia wa Zambezia. Hachu enere kwa kanari akina kwe pore ya kantoa na Malawi amurampani. Valoni wili ya nae makalo apa maweja murampani wii na nika sopia ni miahase hasa Malawi amurampani.
2: Radio Transito.
3: Moni ola muteko onlocha wa ikano so kapelela bareria makalo apama awejela mrampane ni hekune na silo na locha makalolo aijika makalolo awejela ololo ni yolocha mpaka ikilu kavinaro ohokola kavi ejika empanela yo ojukula ejika yotene enna panela wajukula tokwena achu a numero ni mohasin toko epakiwelu ya ejika masinina wona chwa sheshe achwara ru achu eli na ramu chumu hapa jikani. Maneratani tiheni ohokala kavi ejigala mpanela ya. Mpwane ejigela epakileo wii enajukula achunaru ohokolo pwa heravu.
4: Micholo variari wa otesa wa jika. So kala nunimitita ya. Ohia ejigaru tiela na loja huto mkaron. Wawi wajere chusinjene. Watesasha variari wakaro mota o ejika enaru hamagajami variari wa ejika we ohekale wo

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Metala makume liye ura tanu sawusi selo. Onera nto ya kanusa vakan vakani. Elukuluku ya madurugada nto kwa suka nera enera nto malaka. Nemeraka towi oani wo wakwea hima kumvu uvinya. Murihe hava mkone mwithubu elaka. Mwere mvinya ruona wi onera osie. Mvinye mwire heri wi mwakirati mwekupwete yele. Eno kabiherane. Eno vahani ya vakani wi muni kalihano. Nicho nakato woro milihani ovirihani. Hikune lano lelo ni makalelo apama ohirivovo makachamiho. Yala na mwire herra wi emu ikupwethi yotu mihachu. Mkirati wapama na rito mutumie ni makalelo apama. Na mwire herra wi eo macha akina apinye lukuluku yera. Nye moha, moha achumulime pama. Aiweto ohenli mahaia. Yale anahalo mwichi ya taksi ni anakalano mikuku chasaya. Anichiha ni hikutini hiku. Acho ntoko maswala ya vira necha ni fupula kanari tu ni kasopaka ni mihasi hasa malavi amahini. Nenine mirato wi akina moha moha. Anamu ireherra wi epake epia paka na koswa ya sohia na hiana nari ni mteko saa to sohia na hiya. Nincho na huachu wa wapani wi lapelaka mteko sahu nupuela wi nalapa. Vamohani nchichi miho aiwa yotene ya pakiwa ni osivela ena kuma pama na halavano ni mwenyera ne ninchiponla narwao.

Inaiwa wiyo kala mula poni nera ni mwenye riwe na nasamora iwa munde na miwa tena radi Mosambiki moni lokutori na hala isuma na makumaru ni makina kutanu. Ivin rento nere ihanle makumeli nikina kwa thano, ivin re makumararu nikina kwa thano. Iha, ivin reto mahiku masana meli nikina kumakumasese, ihalaka ikina sana ni muhani makina kumakumeli na thano. Nalali ya mihase ya wii nole liherene wii ya ka enera emalaka nari apanuna yuma apankanu kino muhaku siho holo kahin kahin. Muivare wona wii elukuluku enera ya koholo.

0: Within le lawa mwena mwamlupana nereto na kenle sorepa sana makholo manya waiwa muni Radio Mosambiki miahasaka inaya wa musa kotene na rasinta munaka na lukutora ari mpachon olapa wapamani na thamalela ana makolo ai wawo hosa nera nipachara kolapa mitekosamu ana makolo olapa wapamani arito omwenyara wanyu wopia wahiva a Radio Mosambiki nera nechalaka mithala makhumaru aiwara thanu sawosi selo elukuluku nera hunova heni makhalo pama okuhani okhapelela ikhorowa niwiriyane
1: Ikanoso kapelela ikorowa Muteko wa ebanku di Mosambiki Ola lei wakani radio Mosambiki Vamo ha televizion di Mosambiki
2: Ebanku yo Mosambiki Ela leyaka mukalele wa kapelela ikorowa
3: Moni ntamwene okwelea Ninawo pushirangu yesu mane la Nalocha machankarani sote ne inapalela mchukalano aya kuhula ekontawe mpanku nare okuha ikorosa wa makuru yao anakapelela ikorowa. Andra vanchene mahiku aloma diha ya veka kachui eyeke mpanku erehereke inaparakanela. Oveki wa wii wii mchu aye mpanku aichani waka mchua na kuvelao. Onakwelea wii sote ne ikaleso rerela wi ohikale wo owoki wa pure na re wiyeriwa mutu ikorowa sawe na chwalo na ramrema no locha maha wa machankara anakwelea locha maha wo chinja ni olapa ni ikorowa seiho ntoko echu enrwa achu ifikiwa ka we na chimakela mabanko wo wo kale wo olika nyiha seihe irimbanko ni seihe muchungya iyo locha na ari rimachankara unruha iye ndocha tomanera Ibanku seiho inalapaya. Naka wohula ni wuvu ikonta. Naro rehiri ya ikina aku inamparakanela mchu orone konta mbanku. Olelo na yochike lolocha mwahola ni wiwaka ateli maria na najuwao. Ateli ya lalocha mwaha wa michaka anroa ya kelaka sambanku. Uriya nani pama winanyuwa na mfuele nto watani muna akelanyo michaka seiho sambanku.
2: Moni Maria, oviri hai mke kododo lelo.
4: Moni Joao, ni hukuna no lelo tepa wecha pama movimento ko tepo tumiha icho.
2: Tia pama Maria, wona ro on halawi wa cherere ikorowa ho wa hiku na puri nari mweri ni mweri.
4: Kinawe herra Joao, wo suela e pachungwe olelo, mutoko ene o banku o kipunyara waya. Yo pia ndavano elukulu kwaka.
2: Oh, wana ro inahala vakanto pia yaka. Masi, tihe nino lonteji sasa.
4: Yene avenke wii kie obanko, kie karehrele itukumento haka. Majimiano kosuela yene anchunawe, wayewe miano mkukuwa.
2: Masi Maria, onupwela we no tama vate vale mpoa isumana pidi vinre. Na wana rohonona we onapanda we okusei dokumentu hoi hoi sha vempele ntame la humo.
4: Mulukwe, minto ye okachi wala. Vano e dokumentu tane tokinyako kusha. Malishu tiale enamulimwa elukuluku ye omuchu ala pelaka. Evinyaka natuma mutelefonini. Mahito tiale muchu arawe ne kontrato. Vano kini kere hai, mani.
2: Oh, male, Mario, male. Zatene dina kanuliwa. Miano karaka ala kanyaka. Vavale nchikule laho, mwa mwahene yola. Tho kala yitukumentu ikinaku, itokwene sa. Inatapule lando, wa mpuro ogon tame lahuvo. Ohia, olote ifatura iho, olonte yeni tho mutekoni.
4: Mano ndo indokumentu heiho TV sha, Joao.
2: Karepa ma nguaya momo, masiwa mahao hiya no. Heyeneo mutokwene sa, hinanana telefoni fixu, hinanana to indokumentu kinakuhene do banko, ononi hawe no polea, hoe mano na yopole ya ikorowa.
4: Kwa miya no, eni ekale karta unyo banko. Ndo na wii nkanono ekarta unyele yopole ya no ikorowa.
2: Kiti telelaka. ene nero e mohayo opanko e fya ho e mano e papelo e re declaration ya obairo ni e musiyo
4: panunto wa aholela kampro wakanyo waka kamiano mikirne barakaka imiano kirimwanene ai baraka yego minto kapatarao ai barakaka
2: ah tia phama mbihiha hihan do kwen hamiteko mo khane tukumanto do tene da e barakanyo yo vanondo do tene ni halawi da kanule
4: Vanonto ko fue wa kina halawi omelo ki kare hele dokumento iho na veto kina hala oromre herla e declaration ya rendimento ni vano kina siveliwaro wa mahayo wo wo perka e dokumento enone ha mucho I corona purawe vana koso mvaka nkinona phama
2: maria hona phalla vova hewa avo muteko na pareye oriwa wipini
4: mi ano hoe Mulukwen ka kivulushe shuwangu. Ete kala rasangu ewo, olepa kini kerno haye, ye wonto enone iha ikorwa kina puraka, fana koso mbaka vava.
2: Onapana we olepe karata, jensine ariwene ni karimbu a emperesa yo yeyo. Enatapulela watana na nimiteko honho. Ni ya kontratu wapanke ye. Ni koro wato ona kele ye vamweri ni.
4: Vanonto epanku heni ekirume olepa tukumento kina kwene ene rae kinyi opanku wiyo eno neiha mipurelo kina panyaka.
2: Ni imu epanku yondo yonye le tukumento kina kunyene wewea no wakulele. Maseparparene ona panda weo kalena ekara tayo yeyo opachera eyo.
4: Majishu wao, mia ano kamanene anakoswaka eparaka tiyaka. Kano kiniki lepele ekarta yomi yomi, we onona vwi ewe echu ya pama.
2: Ewe, inakweli we dokumento inenero, inone iha, we ikorwa hena kuma vanese. Yene we lukuluku yotene, yene na ngoro nezo vwela, wa makili yenta ya otene.
4: Olo, echwene wosu wawo.
2: Ntoko inenero, wa mahayo weyano. On la peye va paraka mvoye koro. Nare wa pakina kunyine tona paramiteko daya kata ya rubo. E panko. Enna panlo duwela. Na vetona vaya. Enatari ya miteko hewe ya nona pakeye dana koso. We omelo ya dhado lika niha. Ni masu makina. We ano wonaro. Okeleye waloko hao panko.
4: Fano koso we lai. Yeni wa enchuna we enachara chara sote hene kineraka kinera vakonta mvaka. Ikorwa kina ihaka wo opanku, ikorwa kina pwa hihaka wo vakonta mvaka. Naruto ihe kina mtami hiraka mchumkina kwene.
2: Ye yondo Maria, warivavo.
4: Mashi juwao. Vanonto unki kliente ahipereka itukumento iho inachunea ipanku inavekaya. Mpuwa wa iparaso yeni wa ena mvahaya kliente. Tihene na pachua.
2: Ipanko yo kala o wala ekonta. Hoe mano, imwi ya huliwa ekonta esha, ekontele hena hula. Mpaka, hinkonje naje. Ochekulila weu, unakimuriha maramu ano, kitu nocha hii, hinkonje naje.
4: Yana wehe kwilu.
2: Ah, si.
3: Tihi hona malaya mtekwa huu, wakuhanu kapela pama ikoro wa mbanku. Mpako mewele lukuluku yela. Na hala ntokumanela we, ni upu shire nsotene, nloncha huu, very vasumana. Mpako mele.
1: Ikanoso kapele la ikorowa. Muteko wa ebanku di Mosambiki. Olalei waka ni radio Mosambiki. Vamo ha televizion di Mosambiki.
2: Ebanku yo Mosambiki. Elaleyaka mukalele wa kapele la ikorowa.
5: Radio Mosambiki. Zambezia.
6: RM.
0: Nichuna kuswela makalelo ipoma makumeli na ili ya provincia wa Zambezia iraya nichara nchiponela. Bichuna kato wii moni moni achu tene. Walelo hini na la kange masino tene. Sichu akelani omwingira waho. Bondia.

Chelena chua ni wa salama salama mure chile wakala wako mi wakala o nova chua po maikara sabu ya hiva nako mi hiva to nova hiwa wera wopia ni kunla woche kulihane kare to kwene. Na waya kato mpitela ni no na wala ainko hiwa kumbo sa sichu ona ne awa waka waka. Na waya kato no na wii orira pahi pahi yola pahi orira yola. Totempe na hala wii hai mwe luku luku to ya mweri wa neraru netaru na nata poveka. Wana wiwari mtepo viha chwe wari mtepo viha antoka na selando chaya muonu riria mfuwa naru viha onna pia ya sepati nianu eto kwele ninchipona ninchuna wachitimi horotene anone kupete yolima omacha omacha mungelenu munu ojela olima Chekula kahinha mwichwanli wi nihiku nene thano mwaru macha lukulukuntoyo wi reherato wi mna chikera machuli ana mwani mwachiche.

Mutukumano wa mucheche wana mona Yehova wa yakai kontopili makumeli na tanuna moha. Oha kalala wo himala, nyuano muna wompwa. Mia haina halovu ihiwa nihikuna netanu na waroa ni namurunko. Nihikuna netanu motokorere sa woneha sampiplian sawi muluku ni mwanao Yesu enachuna wi nyuano mukaleno oha kalala wo himala. Na oroa nari kwasa kwasa mone katenguru makalelo opanya ohakalala wohimala murunku mumaha oni apanye ekari yela yohakalala wohimala anahala wihai masunto enakuleriki ntoa na masu ampiplia achu anchene anapanya ohakalala wohimala miahaso tene ya inahalo kirateli wowi muhukwe inahala werea mutuku manungwa mcheche wana mona a Yehova wanahala werea mwempa eto kwene enachamelu musika yokololo mwepo mayela ya vachuwabo mchu akumaka umusika uo beneditwa yake shpitale central yela ya vachuwabo mono wa mtiana inahala werea ni hikuna netanu na kwasa kwasa ni hikuna murungu ipacheraka iwara tana raru sa wosiselu ni metela saya makumeli echilema ya nesese ya netanu ni ya netanu na moha Yesu ahi kyurie wabaha okumi anamwicheliwa wabaha okumi arimukwa ni wakavihera otene anakichana mona wampa wimuhielele mutuku manola onahalo kala wawinuasha wimpanye mpuro wa wakuvea munahala nguwelu na mwana wa mucheche yola nka sekurani isaiti iha jw.org.

0: rasau.
1: Rasau?
2: Ntua tana himkale la ya omureli ya mwana kuo.
1: Ntua uwi miva kamulopo na vate.
2: Hamenesa, mute kwanyu nto kumuhola vecheko mvanyu, wakapelele amu arinyu erupande hiha, ni mwaninyu.
1: Miva mkupuwe nende hiha.
2: Mpwene? Yenyu atokwene munachu na hoyo hamunachu na mwarinyuela.
1: Kinachu na ya atokwene msupai.
2: Vanonto, mwereke sapama.
1: Kuhigwele la matokwene msupai. Oh, mkilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava ni ninja va moha. Wawinyo anwa ni mwanihu. Mkale ni guru ni ekumi.
3: Kota malaiyaka, muna mkala titi apama.
4: Mwere sihiyano, uye sosi vasiva shani ikani ikani. Mukaleo murejeleni, osiva sha, oklawo sha, ni ochuna nasha.

0: tieni, tieni. Bengi, tieni.
1: Mutukumano wa mucheche wana mwona Yehova wa yaka ikonto pili makumeli na thano na moha. Oha kalala wo himala, nyuwano muna wompwa. Miahai na halovu ihiwa nihikuna netanu na warowa ni namurunko. Nihikuna netanu, motokorere sawoneha sampiplian sawi muluku ni mwana wa Yesu enachuna wii nyuwano mukaleno oha kalala wo himala. Na oroa nari kwasa kwasa, mone katenguru makalelo opanya ohakalala wohimala murunku mumaha oni apanye ekari yela yohakalala wohimala anahala wihai masunto enakuleriki ntoa na masu ampipliam achu anchene anapanya ohakalala wohimala miahaso tene ya inahalo kurateli wowi muhukuwe inahala werea mutuku manongu wa mcheche wana mona a Yehova wanahala werea mwempa eto kwene enachamelu musika yoko lolo mwepo mayela ya vachuwabo mchu akumaka o musika uo beneditwa yake shpitale central yela ya vachuwabo mono wa mtiana inahala werea ni hiku na netanu na kwasa kwasa ni hiku na murungu ipacheraka iwora tana raru sa wosiselu ni metala saya makumeli echilema ya nesese ya netanu ni ya netanu na moha Yesu ahi kyurie wabaha okumi anamwicheliwa wabaha okumi arimukwa ni wakavihera otene anakichana mwona wampa wimuhielele mutuku manola onahalo kala wawinuasha wimpanye mpuro wa wakuvea mnahala nguwelu na mwona wamucheche yola nka sekurani isaiti iha jw.org.

Bueno, naruhi hanta hiva namlanya. Ni wasika wasika na chuno kumavo. Ni hakumbe ni chuno tamala wana wihi na rime kiho. Pachera iwara sese sani hiku nela. Mwari wa mohani hiya nompaka imare ola ya 8 horas ni 51 minutos. Nina tamale la wana wii ekareto kweno kalampuro yola no cheku lihakani. Microfone na tanya tenu sha Rodriguez shaka vihurani refe babristo kalani murechelo mala wa semana wa murechele tumwache rele mnacherangu omala wa semana bondia

Studio za Radio Mozambique Kopeni moteno huru na mabasa alivatado hanro madhaini mabasa alizo na echu wabo umambesu wadabuno mpaka kumina mwadhani mitala wakumatana mitanu mwadhidi wufuni utiani moteni olipari jio kumvuru na mabasa haba mabasa haba hanro mwano mbweni ziwani wila ni hanro mana dhopadu wadhiga kwa na mitana minai wafuna yozgunchela mikombo de un maputu winu vruane dhopadua na ezo nikamala nele odana diga kwana mitana mina ina mtala 10 na mitano mudidi bwa ya zombe mikombo na kalimu da na zombe aba mpaka 10 mudidi odana do parwa da province ya Zambezia na echobo 10 na mitala makumeli jibodote na tiana mpaka mudidi ozguncha mikombo diga kwana 10 na moda maputu Wene un gamala nigela ndena da maronda na mipaga nyo dhama wana moro maganyo dhiga kwena mtengu kumina moda mitala kumina mitano Mbala ni hana dhei babasa ba dhiga kwena kumina moda mitala makumeli Mpaka wene ozi wani wila mwena mkwenyu mamalabo tene mwena mwiyoji walizo ni irabulia hotu wenzirant na Belton Kasimo Mio hudikana ni kamido na refeba beristu refeba mweni duzu yeni wila mudhithi bu mudhithi Mambo wa mpuno mwila mwenye nele utida mkombo yo vina na uzukunchela wenyo ya wila ndena zimfune ye onidhali edha

0: msonkano wa mboni za Yehova chaka cha pikpir makumawiri na pitandato pinafuna ife kufunza nchishano tinafunza pintu pinagumanika mbiblia pinapangiza kuti mulungu na mwanache Yesu Kristu asafuna kuti tikhale akusanzaya msabudu kulukira pamphangwa zinafuna funzisa Yesu Kristu mukhaliye papiri. Tinaona kuti tinakhalatani akusanzaya kwenda na kwenda ndimingo munkhani ya nsolo wa kuti kodi imwe mwagumanatani mfuma. Tinafunza kuti undimumwene wa mbiblia kusapheza anthu adzinji toera akhale akusanzaya
1: Yehova tu verdadeiro amor.
0: Bwerani makamaka pambuto ya mboni za Yehova inakumanika pakumala kupita pansika wa kololo duzi na ba beneditu kuliale anapata ulendo kwenda kumbuti kuli ya ungume kulikira pano panzinda wa Kelimani pansiku ya nchishano pansiku maku mawiri na ziseri ntanda mikalainu ya malimwe chaka chino cha pikwiri maku mawiri na pitandatu munga kwana nzizi usere na mapindi maku mawiri wa kumachibese mpaka kufika panzizi uwiri na mapindi maku matatu msabudu nsiku maku mawiri na zifemba ntanda mikalainu ya malimwe chaka cha pikwiri maku mawiri na pitandatu unga kwana nzizi usere na mapindi maku mawiri wa kumajibese mpaka kufika panzizu tatu na mapindi maku matatu. Ndimingu, pita nsiku maku matatu ntanda mikraino ya malimwe chaka cha pikupiri maku mawiri na pitandatu. Unga kwana nzizi usere na mapindi maku mawiri wa kumajibese kundiratu mpaka kufika panzizi uwiri na mapindi maku manai na mashano. Mchigwagwa cha mvideo pinachitika mumaso wa Yesu Kristu na mtumikiachi video ya chinai mpaka chitandatu. Tinaona Yesu mbakafunzisa mwinji wa anthu wangisa atenda na kulamusa anyakufa nsiku ibozibozi. Tinaona video inafuna kupangiza pinthu pinepi pya kusanzaisa. Toera kugumana mbuti inafuna kuchitwa nsonkhano unoyo wa mboni za Yehova duzi na kunakhala imwe chitani skani pa chizindikiro ne musafuna kulipa toera kugumanika nkhabe kuchitwa nsonkho nsonkho.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Baito hanamu di limita na minai na mita la kumi na mili mpuno mkamlinga ni ya Radi Mosambiki Zambezia ababa mabasa alizu na chobo amfia mawa ni mwenyu mambesi wadabu no sikanshana nona hanga mzuo li nyu amfia onokopero ndono paganya yeo mwede lobo wazamani kaninti ya bure bure nona nina nukopelele ni ya wii muthithi yoku thiga kwa na mita na minai na mita la kumi na mitano ndena mabasa abazo mba alo gile yo Niga malavina, muthithi mambo, wampulu mwila bono mwe, nelofu nologa, epadi mfanye ye, yo neloyo tide dha mikombothe unyo wila mfuruwa na iso di mfune ye odhana. Baito, kopenwe udrina meba jay nomeadu, ni mwobi una mkwe kostansi yo wila nikele wiba wawa, wayake kino makamaka ya majukumena dhaka makumele na tanamudha, vekilani vatado.

0: masaka menjene mwari mazaka zinji zene sabo ya siku ni mozabai iyo ni lagawila esi zilobo zimpata logoneo masiku menjene esi zilobo zinona iyo mamiduan mweo akala mwedu weo kana bai iyo nomtawa akala mweda aga kana ya nchibani bai nomtia nona iyo ni lagawila esi kaza makamaka baito floksiji na dungu yae elaga na mora daga niloga wii mudi jela mwedaga
1: Basa azumu.

0: Kamrinya ya Rad Msambiki msopro misela za mbeza vachuabu avavega mabasa azombwe. Mabasa aba ankwelu wa kaluga na mimzombwe. Navuru wanajibu ya azombwe aesa aba a provinsi juno ya Zambezia. Mpu maluga wene lagawila omtiazo. Yo ni lagawila kayamu na mojama kuma kawila mirala ni mweu. Nikani mkelelu zolo gilana. Deretu nikani mkelelu zinaguwa zoi wanana wila nirebete makata mioninga aba. Eji vinaguwa enkosa epadi ya mselu funo kana yu sumane jino. Okalaga muselu obu wa onyumulana vamuraran veo. Okalaga muselu obu. Ondaga ototaga kutu marma mawani mweu sabwani mirala zinji za azombe. Vinaguwa nitaga vinaguwa za azombe za ama mbali enaguwa wila papa. Nona vayenjua na mikalo za diretu. Nona vaili mikalo za diretu zolo gilana. Nona iyo nifunaga wila nitotoche. Iyo nifunaga wila nigumie marma mabasiu aba. Bumuselu ubuto mfunolo gila yo sumana ijino. Muzo mkweo afanyage pati jokuno. Wila vamoza nifanya medero nifanya zelu. Simfanya wila yo nedena. Mbonye nomru kunuchela mkombo wila nizua kala mudila mzile yene vinaguwa edana mudiretu. Akaligumi vinaguwa envelela. Mwoyoni mzumu mkweo, nota manavadidi sabo ya orumela, okosa epari ya mabasiu aba, wila noteni nifanye medilo, nifanye zelu za maka maka vadidi. Kito zaavi mudila mzile nyu, mweda mdiretu zaavi.
1: Nzu chintene na mwana muna mwenyu rumela nazina na Albakri Muhammad Alif, nota malila venji mkwa garisenyo. Dile wii malijelo mwanyu albonywa, mluvuruwa, mzubuno na iyo, egume okuno miyo. Nofanywana dijeda lagawi nyovi naguwa nabu ya auvani ya kokene yowila ni edine mabasaba vamaru melo mpaka omago melo banli dea vamoda.
0: Nona mkupu buwene vinaguwa wila nyo mfanye padi joko mkose padi mabasi aba sabani mabasa aba beu yono teni. Otia iyo mfanye padi joko no nyo vinaguwa mfanye padi joko. Nona kakosa ni padi mabasa aba sabani nikana mchito ubundaga iyo nilaleaga. Obu mfanya wala nyo mkose epa ni mboyinu mbuchi za lagu wila asumbo akuyo. Masukuma njene munundi genye na mchito obu. Muniva vese bae mitaka zenyu yu nengesili. Mbonyi kamundi genye na mchito obu asumbo akuyo. Marma mitala zingono vyo ni nilola lia mchito mfanya wala nyo vina kwa mkose epa di. Mbonyi to nenga mlogile cha mambali eo jo wila uba ngoma kayotaya. Iyo nuhulu wila marma museliu obu wadabuno. Museli obu utapati zile yo okalaga wa onyumula na masukuma njene mamiri lani mweo. Nona mwazo mwuko yu nafuna nizo manyo mwobolo wenyo na mazo wadila. Chini entoti cha masukume njini onyumula na oku pamurilani. Joila enkala oyi wanana na mikalo za diretu. Enkala peno oituwa mikalo za diretu. Niloge otuwa muwaku na mikalo zina guwa.
1: Nota malila mwa mwose lubo ondi perekila oyu mkwa garisenio. Chibarbare ni zilo bodhinda badhiga padu wa mpo mawani siku na siku. Kadhinti ya labo wila kadhin padu wa mpo mawani. Yo elobovina eni totela kuto venji sabwani kaya mwene mwe ya funea mira la dhotede ni dhikale dhotugarea. Di wanene dhietene dhinko sawe ni dhikalege la murima mwoda. Chibarbare ni monelo aga mio onyimula na mwara wa mira la. Masiku menji atu ena anologa wila omwa atu ena anologa wii wanana. Monelo aga mio anuchiana vangono sabwani omwa kaya omwa juiju, mboyo omwa bebida, mutu kamwa zelu. David adili wila wiu wanana oku ontote la onyimula na vamira lani. Masuku menji onda mwari mwa okodo wiu wanana wa anamuthi. Anamuthi amulubwana na anamuthi amuyana. Mutu Oliver Muralani. Enufanya ila wila ole omutele, obe ole oteliwe na mkwae. Azi wila mutu dumutele mio okana anamuthi. Odu vina oteliwe na mio, okana anamuthi. Mbonyi anamuthi ae, kanziveli wawila ni mwone mwane u, baga kala na mikali luninge siwa mbrelani. Anamuthi aga vina kwa kanziveli wawila di kali wa mbrelani na mikali luninge si. Mbonyi anamuthi agaiwa anenina masiku menji, we onoteliwa na mulubwana, bukalanga kuna anamuthi. Mbonyi mulubwana ole zelu dhae. Onodha oduda, onodha upura. Au kusaka na isire dhimufuna na nga iyene nga mutu ito wa amuthi. Na sikundu vina mulo buwana. Onokala wa muralani, bakala nga kana amuthi. Mbonyi mwi ya navi naguwa sabani onyumula nuku kunda mwara wa mulo buwana eka. Mwi ya navi naguwa akala wa ena ana mikalu dhu onyumula navi naguwa amamunawa. Mbonyi agazi wa ila mamunagodu kana amuthi. amfunana wila akane murala akane muyana wo suriya murala wo tidila murala muzeluni na mpule muntadeli wa murala iyene onukurumu wa vangonovi mbanya kakala mulu bwana olie kakana mudhi akunyadae kana asuguru wae watakulu kambiravo iyene sodi iyene na mwadhi iyene na mamu na ebai onyimula na kunrucha sabani murala ningobo kuna atu otidelela wa laga wa vazeli wila wa murala ni kavangali wa dhaeni.
0: Nuna masiku menjene niloga wila makatami wa abakae bai o vadanavi masiku menjene nukala wina kwa jile yoru wanana nukala wa jile yoika na mazu ama kamaka olo gelana niloge mulubwana na mwiyana niloge vina kuwa opujana masiku menjene eji nuonea vina kuwa eji enkose epadi ya onyumula nuku vina kuwa
1: chibarabarene enopadua mutu onuloga elubo mukwa eba musorobu etene bukala balala yo ba ikana yo kosamba ikana yo buela penu ba obuela ganga funa che lugile mukwa gadi kwewe ne bai divume mwenye vina kae zelu sabani yo kaninziwa akala niga kwa nuvuma ondo anafanya gwe yo pita esonziwa dinabu ya sabani okwa olim madan mwanabu ya kulim madan mweo numpodu kala ofunawe uwila nitawe obe kale dila yo rebeta na obure wavambura lani Ologa bure masiku menji onda muzeluni wa mtu di mtu mtu ule wetene nga mwalo kila miyo munduni oileliwe na babi na mai obe o ikanile atu obe o ikanile omaru obulu wokamiedha na yowi mwanaga obe mukwaga vamura lani vankala dhai malogo ankala dhai obe ankala dhai chibarbarene mtu di mutu unufanya ilo kana mutu mkwae ufanya ila umkurumucha ila echo logile weo kinilogiwa otia olo mloge leyene sabani olo mloge leyene olologa ila echo logile weo kinilogiwa mwenyene kantana ila mfanya ila mutu mwinagua uikali olo logelewe amkurumuche olo uiwa le umuiwa leyene bakaloga ya bure baka mloge la mkwae ayele wila echo niloga weo kinkala akala waveda otapulele elobo wili eukodile uzivela malogwea agalaba agalaba agalaba mwenye mutu agaikane mutu umkurumucha odo ondo avi sempre bagalo gadhilubo dho ifanye lila ologava mrelani vae obe na mwana obe na mtu di mtu
0: nuna nuna wila masiku mengine vinaguwa nyumula nuku wa mrelani eji vinaguwa elobu enapata aima akala wa mrelani pale wakala aima vinaguwa eji no apata ninga mwaloge la mwarma mbasa avirile mzombo belton marika sim mpumaloge eno wila vawana tomodo mania bandugudea nuna nuna wila eji vinaguwa eno apata aima
1: chibarbarene no apata aima otia opatiwa aima okala Mataboni HV inagwa enokalangelo boya nsunzio mwari mwa aima sabani mangwana osogorondwa wene agatela awene anobuila obu anosoyila me batakulu papa daona gadai dai dai mana gavonya elobo chirubo yafanya lokusa muralani yene bavonya papa makalelo ya oribetana wanza ya mapi makalelo ya oribetana oduwa lokulu wa mama obe oiko sikile ya mtadele yene yakalo muruwana nda ai mama venevo anosunza wila nonanga echinkosa papana mama medelo amwilaboni jamaka maka jije ne vinagwa egakusamio me batakulu papa dawo na dhani
0: nona nitiraga vinagwa pade nejia aima nilogaga mwarma onyumuna na vinagwa masiku mengine mamirani mweu muda ni mweu ninona ikalele ujile wila enlogwecha wila masiku mengine mikalo zolela Mikalo za mwili la mwana na mikalo za diretu. Akala ovirigani elobo chilobo utukula mwiri umbadana. No na mambali enjeni masikume enjeni. Penu akala mwana ovonye elobo chilobo. Mwiri ulivu penu nchibani iluvi zangarana luvi. Ono umbadawani na mikalo za iku odu fanyelila. No na wona mwenyu. Chibarza ni aba makalilo omuli la mwana obene. Omuto nye za wila ejile kusirwe kaya makamaka. No na nigatukula penu muwachu wachu nigatukula penu. Mwii wila nivade na mwana, nuna aba makalilo, antoni za wila chibarizene, oku mulela, obene.
1: Chibarabarene uko kaya lila, daveza dili wila atu enjene. Anotakie za dhilubo za bure, aubu wila gawila dhilubo za dire tu sabani nga mnone la yo. Mukumbizi wetenu nukana muri wila apubude na ngombe, mbonye. Enufanya ila wila chibarabarene mukumbizi wetene, enufanya ilo kana muri, yo wila akumbize na ngombe dhae. Mbonye okumbiza wa ngombe na okumbiza wa mutu. Etiana muri unafanya ila para okupiza na ngombe mbonye mutu vina guwa okana muri wae otiyobuli mbubudu wana ngombe okana mikalilo dhina guwa mfanya ilo kala vamburu na pale vamuri kimfanya ila wila ntukule muri nimbubude na mutu na makalilo wabala mbubude na iyo ngombe sabwa ni maningo angombe na maningo amutu aiti yana
0: Chibazane esi zilobo zinona iyo mawa ni mweo ama mbali eo masiku menjena kane kalilo eji nisu waka wila okule vina guwa eji nukose wila mangwana dayo mwana odu akali vina guwa na mavada akali vina guwa na mavuta agonua penu pa murlan vai

nona manyo moteno livurwa na mabasi aba aba mbasa azombe mabasa aba ikalo la jijene wila nzena mazote yanote yana nzena mobolo yanote tiana. Nilaga wila nyovi na kumfanya epadi joko kakusani epadi ya mabasa aba mchito weo bubweno kalaga wa 8 seti 48 8 15 63 nona nilogaga marma onyumulana nilogaga marma ovadana penu vinagua makalo oikala diritu orogena na vamurlana veo nona ekrelo yina guwa endana onyumulana oku nilogaga ya yaje nilaga wila maskumenjene enorogelo wechamawa ni mweo wila okana yaje mikali lozi ntonye za wila kibarizene ninomfuna mwedu weo nona wona mwenyu ebaribari obene sabwani nizua oku omfuno gomela yaje eji maskumenjene jiji endana vinagua onyumulana jiji endana vinagua overdana mamrilani mweo kanti kiteleni mitaka zenyu katia na mbolo wenyu maruma museli obu maruma nivuzo neo ntivi na mchito weo okalago bwenu wa 8 seti 48 8 15 63 mwinto nifiaga venivajo wila nikane zindilo wila ando nafanyo mzo mbebelto ni mario kasimu wila azena epadi ya emaria nuna sumani jino yoni logelaga sabwa ya emaria age nilaga wila godoka njiwa onjiwa duwaku kito chini iji atonye sani akala nyoka muziwa kakala nivuruwa na epad age wila ninonelemu zina guwa

No tamalani odi oba wili wila di dhena gano dhabudu wa mwazamani makamaka mwari mwadhi maria dhala leedhani mpo mwani ya wila one akalanodha na gano mwana mwani wi akane tonto mwamabasa atidane dabuno ni wila wili mudima ni mabasa aba azombwe mbwe ni mpo dabuno nubwele owike la nigano ejile alogi wa godo kanjiwa onji wadi wako eji ya kodi ya hata pule lani nyo mnoziwa akalaka muhithi kafuase ya nipadijua ilinyu ya wila mburuwa ni ganwechi godo kanjiwa onji wadi waku azamani adha na ganwechi ya wila awararie adha eguru abali ewa ganwechi adha ya guru dhavi sabwa aweni age godo kanjiwa onji wadi waku wali mukalelo wo wararia wewe waya ya wila kufuase yeche kukaleche godo bugajethe la dhotene bo vaiwa wavi sabwa wale yanla lewa ya wila ya vaiwa kinimule la mwana kuloga kukulu veleche estele dho vaiwa enofanyela ovi sanga sanga botamela mabasa ba mabasa otida butamela mpindu bumpindu wokosa onda na nranjulo maweo ya wila odhe wasa pelabale anuje dhela weo peno ninganao muadhio peno mamuno papa vabudu wagano je wila godo kanjiwa onji wadi waku kuloga kuve nyima ambesi mpaka emati uo gila atebe kuna apurelo nona papa vatha gano eji mwazamani ya wila godo kanjiwa onji wadi waku kuloga kugila ati godo buga jethe na bae dhovaiwa okosi mabasa ba mabasa ya wila okane onranjulo iyo ni ngomela veneva noguma na nisuma necho endao mudima ni mwakakene mamabasa azongwe

0: baito nom tamalela musombe Belton Mari Kasimu sabo ya epa di age mpumaro gaine wila godo kanjiwa onjua di waku nafanya wila yuna azomu nikane kalelo age wila nivenye mambesu wila ndona uko selubu chilubu kae bayo kalavi iae okalavi kurunyenye okalavi kurujeje ne kae mune mojamaka mkawa wila nikuwa selubu chilubu wila muruku vinaguwa ekebu unlada niwoze opembeda mwanyumu teno livuruwa na mabasi uaba iyo nota male batili sabo ya nsakulu nenyu sabo ya okala vuruwa na mabasi uaba nona nyomu teni ninga shomariseta vinaguwa odu oinimuti ya radio ondoa mutati ondoa penu avede mirizae onkala ni radio ya mkoti iyo nota male batili sabo ya nsakulu nenyu sabo ya okala vuruwa na mabasi uaba a azombi Nonani ilaga mwarma mutselu yu obadabuno, sumani juno yu nilogelaga sabo ya mutselu obu, onyumulana mamiralani mweo, sabo ya oikana mikaluzadiri tuzolo gelana, mawani mweo, wamuralani veo. Nonani nirugunu chalaga mkumbu ma muzo mkweo, johila masikumu njene ejivina kwa kinono echa, mwarma alubana, haku selaga ayana bae. Nonani masikumu njene ejivina kwa nupadua, mwarma utianane, niloga wila akala wina kwa ayana, abale, anapuja, anavada, na mikali zote ya notiana. Nilogege ya penu odumeana ama muna avina guwa. Ninge jilogeleo cha masiku menjene vina guwa. Nilogega mawa nimeo wila akala penu vale makatamio vatakulu. Karivade akala mulubana karivade. Mwana ilo wenyu. Munaona zawe makalilo aba.
1: Chibarbarene mazu ningabo wila karivade karivade. Mazu opanela. Chibarbarene balivi weyo. Wokana razao balivimu kwa wokana razao mwenye mazu ngabo ila kadivade kadivade ki mfanyela sabani mazu ngabo mfanyela ochinja na mazu ena ninga wii ndwe ntamele merelo ndwe ntamele mare uviri ya nani oburoku umpataba muralani veu otia wila kadivade kadivade
0: sabani jijene na mala endaga otota vinaguwa muruba nodu silizua penu ovoka nipi benevo baika ni imela vinaguwa
1: Dhinro madhaene karivade karivade mwina guwa na oyuodho vilela ovo kawene nipi umbadana mkwae. Mwa ole onuodho vilela ole onzi wela mo ole onajuweju vwa kwa nela. Onuzi wela echi nila mkwaka karivade karivade odu ontamela uinjivia makani sabwani mio. Dindago mvada wene badi mvada vabure makani mveju ototoa anuodho wavu sogoro sabwani ni mwa nela penu. Kapile diretu penu dumeilesa vi penu loweda balu pia muzi zubula wafanyila enu kala vatakulu jimwanela yo vatakulu. Obo buli muladu ona iyo vanene vatakulu. Mwedi kama lo umutuwa ninto veno janu fanyuwa na mila dumili. Mwina guwa umutuwa ninto mwina guwa buwa wanila iyo. Sabani kimfanyila wila karivade karivade weyo kama laka buvo kawene nipi para mkwao. Eno fanyila wila mkwao karivade karivade weyo okurumwe na mero lumena na mazu mena guwa.
0: Nuna masume njene vina guwe nuloge loga mawa nimeo wila vawana mulubwa na namuyana obe vawana atelani. Kavo mtu mfanya wila afievo. Chibari zene obene mwonele wenyu.
1: Mwamiyo echo eli bari makani ba makani ampata kaniye chile. Akalavu makani aimfanyela atu oadamela. Mwenye makani ya balaga pita babudu otakulu mpaka atu otida na kamiza bagawetana.
0: Ovoreana.
1: Ovoreana. Chibarbarene iyo noduwala imwanela wene. So nifiele vuhila nirebete obure onaunjive. Ngovi enapadue. Mwari mwamakana abali.
0: Nuna na mikalo zina kwa jijiloge loga wila makatame ba makatame nufanya wila nilogele obe nivede ukwana makatame aba akalapenu vamurilani veo nikana makatame nufanya wila nilogele vatakulu veo wila nikurumuche makalelo aba nuna mwona mwenye niga kosaga ninga mikalo za ukurumucha makatame aba penu mkanini mulogila nikambo penu vinagua muunyumulana nuna makalelo aba wona mwenye makalelo ovuna chibarezeni ototo cha makatame aba nafanya vamurilani pale obene
1: chibarbareni makalelo O nyimulana makalilo olo gila nubure chipo kayo dila ya okuru mchana makani ya vatakulu. Mie dinonanga dila yotuta na makani meena guwa ya unjivi ya makani. Sabani elo bwechile enluga weyo ni mnyumula mkwao. Mkwao vino ntamilu ubuwila ya evina guwa yopite che ilo gile weyo wila unjimulina. Mwadhene vo kaninko savu ilo vo kanintonga vu makani ni ntota vu makani. Ya makamaka ya okuru mwa. Mutu di mutu valieni baekaju uju zae valugarni. Aga funagu olo gelubo. Barumota na leleche chimiveda miolo gamu wa mkwaga. Kiliguaga waliene wadilo gele. Mirga izveliwa. Mwavene voga wana echimega rika zveliwile. Kaelubo ya weo sabela. Katamela mere lome na gua katamela elobo ina gua yologa echile gaziveli wile weo mm-hmm. oganonge elobo mkwa wa baloga na weo muderetuni weo buziveliwa buzi wa ila chibarbare neche chikosilimio kikale
0: mm-hmm.
1: yu ikala uruwana
0: nono niluga wila finagwa jamaka maka wila nivede ovi vuza yonanya wila ejeji mfuna miologa juwila elobo mfuna ovuna obe mfuna vina gua wazana makata mime na gua sabani masikuma nyene nukana makata mimangono vibaye Mbwenye sabwa ya mikalo zoologa, sabwa ya mikalo zimfuna yo ofurumula elobo ijile nona biza na makani opita vina guwa.
1: Chibarbare ninga vina mundu gile ugane uwela owana olazana. Olazana mm-hmm. uku onda mwari mwamalo gilo.
0: Mm-hmm.
1: Kani etene enruma mwari mwamalo gilo. Bari ole nole oromile ovoka nipi para mkwae. Kanda bae umfanya mkwae uvayaga mapi ne.
0: Mm-hmm.
1: Awene anruma mwamalo gilo. Malogo wa balaga ikale malogo aderetu papale wanda mapi.
0: Mm-hmm.
1: Mwe malogo wa balaga kala aderetu, malogo wa kalabale oziva, abale wila mkwa ya webu logelobo mkwa ya baonamu chibarbare na chilugile ene razao.
0: Mm-hmm.
1: Agora mwina ukane ene razao na sukunto onotukulilechi wila medika na razao podi ologa elobo chilebo mfuna mio.
0: Mm-hmm.
1: Podi mwenye mula sabani yonu udawela mm-hmm. ne. Yene udawelevi. Enufanya ila weyo ologa na odiretu maari maieni.
0: Mm-hmm. Niloga wila vina guwa odu mui na guwa masiki azuilevi wila mia di mte egela. Mwenye kamfuno kuruma vina guwa. Kamfuna penu okumira nlevi lilo. Ono rumavi, ono logavi, nona eji vina guwa jilobo enenji za makata miwaba vina guwa.
1: Chibarbare ni mie vina masiku menji dinoi waga mpo mawani. Kai otamela ovuruwa nila makani akwaga mwenye nino ligana na sikunto nino vira. Sabwani hapa nikalwaka mangu wana kamaraka vilikuwa odu vankala eno ngila tiluvuruwa nila makani akwae. Mwenye sikunto mwenye nino vira barifanya makani. E na guwa bakaloka epa. Mulo bwana obe mwia na we oga kusaya buru baga kusaya buru we bumalila. Umangana mangu anono tabwavi ono mviria. Mweka mwenye mu. Tengu mwa yaga wene mapi. Obe tengu mchukulila gawene kambo. Iyene mangu anavankala ere. Bawanae pa mevi na guwa nozi uloga. Mweka mwenye mu.
0: Nonanga mlogelo anuila. Bumakula mozabili.
1: Iyene bakurumua. Iyene bakurumua. Mweka mwenye mu. Chibarbarene onkurumua dulo na juiju. Okurumua malabu menje ne kaya uila iyene ya olobana. Mwenye. Ezindi yuluwi, mea ya kadifuna wila makanaba au njive. Nona mkwao bagakuru mwaoga mloge la ya bure.
2: Mabasa azomwe.
0: Nona pumunu mwanyumo tena ulipuruwa na mabasi uaba. Azomwe makale ya mabasi uaba babene wila nizena zilo ninga ezi. Sabwani eji eli elobo enundia, eji eli elobo endana kutu masiku menjine mamirilani mweo, penu mawani mweo. Ninga azomwe na vinagwa ninga ama mbali vinagwa masiku menjine nwao na mbali eo ainkala na mikalo za diretu. Nona ankala penu wanavi, ankala vinagwa penu vadana avi unyimula na vinona yu nilaga wila ninga na azomwe. Sabwani azomwe vinagwa babale. Ana ekalo eji yoza na zilu yoza na mobole vinagwa marma ama mbali eo. Yo nilaga wila eji kaya elobo ya makamaka ama mbali eo. Eji kaya elobo ya makamaka. Yonufanya wila nyo mfanya medilo mfanya merilo ama kamaka. Amfanya wila nyo mkwaranyi makatami yoninga aba anupatani. Na vinagwa azombo yonufanya wila yo ni kane kalilo eji. Penu yonyimula na penu yologila na kambo penu yobadana sabwani ese kaya mikalo za makamaka. Ji ekalilo eji. Endana mabasa azombo. Yo nifuna wila mwaruma mabasi uaba. Yo nirumege uyu wa wila. Musi rubulu logele nyo mwaruma mabasi ya enyu. Nona okuno makata meninga aba aivugua. Eji vinagwa egali elubo. Egani tangari mileva didivini. Nona jiji nifuna yo wila ni totoche. Ekalilo eji. Sabwani mungogo ni muanua. Mungogo ni masupaje. Mungogo ni vinagwa makuto. Eji yo kanifuna. Nifega pendeva jo wila nifuna na angani mtumini mweo wila naone mitaka zote anu tina zimbavi ya azombo akweo. Nona nikana kamuzombo kweo du nivavi zile mwaru mambasi wa aba virile. Odu di muzombo ijaksi mpezu. Odu oni lebelo anu aleo oni mtamgurini muruda u magodoni. Nona odu alogaka wila masakabano aya na masiku mengene amfalecha kubribae. Yoni laga kito zavi zaone muzombo ijaksi mpezu. Odu vina kwa preka kama lejilo mwa akwae nilogaga ya Manu Inasi, Manu Zakiel na sobrinya wae nilogaga ya Renata. Iyo nota malani mzombe Jaxi, sabo ya Okalavrua na Mabasa a Azombe. Nikana kamitaka vina kwa zina kwa za mzombe Batista, odu nilibele wano ya Lona Makura, ya laga wilo nazivele vadidi na Mabasa a Azombe. Iyo nota malani vadidi mzombe Batista, sabo ya Nsakulu Nenyu, sabo ya Okalavrua na Mabasi Uaba. Ni mudu alaga vina kwa mzombe Big Maza, weno olikuwa are, odu oinimuti ya vina kwa radio. Nona elaga wila mruda ni mwae, onkwelu wakota. Sabo ya Okale Chavrua na radio Msambiki. Yoni laga wii kaemu na moja maka maka Okale Chavrua na radio. Nizue esilo tene zimpadu wa penu mwilabo ni mweu, penu mpurvisi jino yeu iyo. Maka maka Mabasa a Azombe. Nona Big Maza, marijelu weno. Nifiaga vina vajuwila nikane zindi luwila nizena epadi ya poesia. Nuna eji ekalaga epadi enjezu lana Azombe. Otiano tiana sabwani giji endana otangarmia vina kwa Mabasi Uaba. Nuna mburo obu yu ni mtuweza ga Muzombe albakirimu madhalifu. Muzombe kweo mpado bwenye.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Aito liwa kwa na kumi hovano lopadu wa province gine ya Zambezi ya nalizu ni chobo na nadimio Belton Kasimo. Mpala onchimbro wa fundo de desenvolvimento sustentável wa iburu cha mwaku okwaranya miliao mitana miraru thamitika jula omagwe mpala honga sanye za njengu onga mtida na ambede na soja kwa tiyo gurue edhulu ya province jino ya Zambezia. Administrador wa kwa tiyo gurue Felisberto Pontavida dizi wile wila uimechiwa wa fabrike cho mabasa ya romile sumane ivrle njedhelu wa wila enelopula mweru wa novemburu ndao. Mpale nobu onele okane uothelo yotida na ochila na ambede mato nilada kumina manai valaboni tengu na ambede na soja. Oti yana ukana munda munde mua ongali maani milima desi. Fabrikechi engangu la vina milima za na malima aweni wale. Mpala wakwati omulumbu. Onlabela dhomaga. Ono wangana. Dila dhimfanyi ila okasanyi dhiwa. Aono ngevariti. Kuluto mazana matana mararu. Inotonyo avina ninga melato la kwa tene chile omulumbu province gini ya Zambezi ya wile nufanyi ilawene otutedu wa mataka dilatha na vina osanyi dhi wa mirato dha dhilitha onyongi ya dha. Mwa esi inotonyo wa ninga dhila dhitabu leche enkuma omulumbu mpaka regoni echi emva edhana na kwatiyo na maroi tengu mpako mulumbu tengu majije muimereli wa mabasa ba omaga mipala wenu alo mulumbu Celso Xavier wazuye yuila chamaka maka otameli wa mikali lodo ufanyela osenye tha dilene chile dilido nyongeda nikuru nilabela wawarari ya ima na wenge selamani vurva chuwabu ni roromili ya wila agandho wavi baga kosa maguma no ningaba na aima mashkolani ya wila na wawarari masuzo na wenge selamani vuru. Nroromili nti ndaliwe na mwadhaya onko sepadi ya nikuru nti na anamasuza Abdul Agustinyo. Aloga mkumbo mwana walibadhu padu wa sika china inti no wa maguma no wenge selamani vuru. Ailoga na anama suza na shkola sekundari ayo na mwenyo. Makuru aoponya mpira aba anjemero wa Benfica di Barreto na Majante Futebol Klubi anele oponya mpira sika sabu duntino vatando ni afero vyari ya hapa nubachuobo mwa mavurano anjemero wa tasa provincial wa mpira wa manyalo. Mambo wanikuru nti na province gino ya Zambezi ya mpira wa manyalo. Province gino di Benjamin Tyler. Ologile wila thotene tha. Di malo sanye thiwa wila magumano aba. Otika na makuru aba mendi. A Benfica di Barreto na Majante Football Clubi. Wia gumane sika sabu nene nti watano na pale va ferroviario ya vachuwabo. Ntu wa nikudu ile province jini ya Zambezi ya wina kwa sepad ya matabo a mpila dha mashkola ni tengu maguma nwaba au kumina utana mudha ando padua unyambani anashkola asakulwe wila apo nyempire esi aimala wafia unyambani. Ntu wanene niti ni kumila hapa na vachuobo ni budu ile sika chitatu. Loge ni file sika chitatu kwa tichile yonyambani. Mweni oledo aromile mididhivala ni kumi na moda. Zathika chitatu nento. Beda so chimiwa. Etena li mudondo ndo ni mpu mwa mavula nwa mpila wa manyalo. Anawapo nyampila na ena. Amodha amodha. Ai zindi yela dhokana. Nenzuzu mwa awali dobu. Alami wa radio Mosambiki. Esse da Lopadua da Provincia de Guiné Zambesi na Lizuni Chobo, da Bono Zilina de Mio, Belton, Cassim. Bom dia.
0: Rádio Moçambique, Zambesi.
2: Para um Goma 2026, serão selecionadas 60 canções. Conheça as primeiras apuradas. Canção concorrente número 6.

0: msonkano wa mboni za Yehova chaka cha pikupiri makumawiri na pitandato pinafuna ife kufunza mchishano pinafunza pintu pinagumanika mbiblia pinapangiza kuti mulungu na mwanache Yesu Kristu asafuna kuti tikale akusanzaya msabudu kulukira pampangwa zinafuna funzisa Yesu Kristu mkaliye papiri tinaona kuti tinakhalatani akusanzaya kwenda na kwenda ndimingo munkhani ya nsolo wakuti kodi imwe mwagumana tani mfuma tinafunza kuti undimumwene wa mbiblia usapeza anthu adzinji toera akhale akusanzaya
1: Yehova o verdadeiro amor
0: bwerani makamaka pambuto ya mboni za Yehova inakumanika pakumala kupita pansika wa kololo duzi na ba beneditu kuli yale anakwata ulendo kwenda kumbuti kuli ya ungume bulikira pano pansinda wa Kilimani pansiku ya nchishano pansiku makumawiri na ziseri ntanda mikalainu ya malimwe chaka chino cha pikwiri makumawiri na pitandatu munga kwana nzizi usere na mapindi makumawiri wa kumachibese mpaka kufika panzizi uwiri na mapindi makumatatu msabudu nsiku makumawiri na zifemba ntanda mikalainu ya malimwe chaka cha pikwiri makumawiri na pitandatu unga kwana nzizi usere na mapindi makumawiri wa kumajibese mpaka kufika panzizu tatu na mapindi makumatatu. Ndimingu, pita nsiku makumatatu ntanda mikraino ya malimwe chaka cha pikupiri makumawiri na pitandatu. Unga kwana nzizi usere na mapindi makumawiri wa kumajibese kundiratu mpaka kufika panzizi uwiri na mapindi makumanai na mashano. Mchigwagwa cha mvideo pinachitika mumaso wa Yesu Kristu na mtumikiachi video ya chinai mpaka chitandatu tinaona Yesu mbakafunzisa mwinji wa anthu kuangisa atenda na kulamusa anyakufa nsiku ibozibozi tinaona video inafuna kupangiza pintu pinepi pya kusanzaisa toera kumana mbuti nafuna kuchitwa nsonkhano unoyo wa mboni za Yehova duzi na kunakhala imwe chitani skani pa chizindikiro ne musafuna kulipa toera kugumanika nkhabe kuchitwa nsonkho.

0: Nsonghano wamboni za Yehova chaka cha pikipiri makumawiri na pitandato pinafuna ife kufunza mchishano pinafunza pintu pinagumanika mbiblia pinapangiza kuti mulungu na mwanaje Yesu Kristu asafuna kuti tikhale akusanzaya msabudu ulukira pamphangwa zinafuna funzisa Yesu Kristu mukhaliye papiri tinaona kuti tinakhalatani akusanzaya kwenda na kwenda ndimingo munkhani ya nsolo wakuti kodi imwe mwagumanatani mfuma tinafunza kuti undimumwene wa mbiblia usapheza anthu adzinji toera akhale akusanzaya
1: Yehova uverdadeiro amor
0: bwerani makamaka pambuto ya mboni za Yehova inakumanika pakumala kupita pansika wa Kololo duzi na ba Benedito kuliale anakwata ulendo kwenda kumbuti kuli ya ungume kulikira pano panzinda wa Kilimani pansiku ya nchishano pansiku makumawiri na ziseri nthanda mikhalaino ya malimwe chaka chino cha pikipiri makumawiri na pitandatu mungakwana nzizi usere na mapindi makumawiri wakumachibese mpaka kufika panzizi uwiri na mapindi makumatatu msabudu nsiku makumawiri na zifemba nthanda mikhalaino ya malimwe chaka cha pikipiri makumawiri na pitandatu ungakwana nzizi usere na mapindi makumawiri wa kumachibese mpaka kufika panzizi utatu na mapindi makumatatu ndimingu pita nsiku makumatatu nthanda mikhalaino ya malimwe chaka cha pikipiri makumawiri na pitandatu ungakwana nzizi usere na mapindi makumawiri wa kumachibese kwenderatu mpaka kufika panzizi uwiri na mapindi makumanaina
2: Receberá uma mensagem de confirmação. Simples, rápido e sem...
0: Yesu Kristu na mtumikeji. Video ya china mpaka chitandatu. Tinaona Yesu mpaka funzisa mwinji wa anthu. Wangisa atenda na kulamusa anyakufa nsiku ibozibozi. Tinaona video inafuna kupangiza pintu pinepi pia kusanzaisa. Tuera kugumana mbuti nafuna kuchitwa nsonkhano unoyo wa mboni za Yehova duzi na kunakhala imwe chitani skani pa chizindikiro ne musafuna kulipa tuera kugumanika nkhabe kuchitwa nsonkho nsonkho.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Baito hanamudi yo ninturme la mutume nimo ya wila none akala no dhana mpaga nyu dhama na moro magayu mutume nimo unka na mpaga nyu ni ufanyela odhana mawani mwenyu mbweni niga kela mpaga nyu mudhidhi bu mudhidhi ni leodha na batadu mbweni vina nga mwaziwie dhe iyo ya we mudhidhi bu mudhidhi mambu we onele odhana mazu epadi mfanyi ye ya wila iyo vina nivuruane baba santide mbweni vina dhiga kwana kumina mudhana mitala makumeli nyo luko mnokana gari yovolo wa mchitoni mwe unha wila mudhena abala na kwani ya juaka laboninga tikuloga nofugula mchito dhe mwarumu wa baba santimelewa ambalani nyo na kwani ya juaka labonina labuno jibo kathimu wala munduni ovano ni mwobe kilua rafael ya wila anikele wibawae.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Paitana miwana, rumbuji wa rumuchi miwamono wa visaba, kuna unikana mitala kumi na mitana mindi, nona midhisi soda na mipaga nda mwana mbrono maganyo. Nanganaga mkubwa ni mpaganyo, nifanya mpaganyo bu nlele ya okwa. Mama ya Minda Manuel Abale Ninga Aunisio Emilia Aurelia na Bagarela da Silva Mwadie na Anae Vina Aprimoe Onlele na Okubanya na Kuto Sabayo Kweliwa Mudawa wa Chemberwa Avelino da Silva. Odo Avelino da Silva okwile malaboni makumeli na matano na mendi mtengonzilo. Mwerubono labeli unshpitali ndi mwaya panova chuabo na oreda. We kwa marafulea Avelino da Silva. Onapadue sika sabudu ntino mtengu mangu ana malabo makumeli na matano manei mwerubono agosto. Ona Dhiga kwa na mithi kumina mmodha masi ana mudhi murda o moropwe apano vachuabo. Muzi mamarafulodu Avelino da Silva ovume nusanze. Noile ya mpaga nyobu. Mama ya Eminda Manuele. Abale Aunisio Emilia Aurelia na Bagarela da Silva. Mwadie anae na aprimwae. Aulele na okubanya na kuto sabayo kweli wa mudhawa wa kimiru wa Avelino da Silva. Okwile malabo ni makumeli na matana mendi nzilo. Shpitali ndimua ya panuwa kiwabo na oreda. Na unaweku wa marafulodu Avelino da Silva. Unapadue mangu anasika sabudu, malabo makumel na matano na manai amwerubunu wa agosto. Dhiga kwa na kumina mmodha dhomembesi, masie ana amudhi, murda uomoropwe, apano vachuabo. Nona muzi wa marafulodu Avelino da Silva, ovume nusanze. Wali mpaga nyo nifanyiri wile andena lizu na ikiobo. Iyo nigana vudha na mabaso kuna nyumani ya pevo ya Radio Moçambique, Zambezia. Dhina na nifanyiri wadha na batado.

0: Ahe, no pia wa supai. Ololo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyui ya ka, minke enre chuyona nara.
0: Ku, male, mukiratwa. Kilele ni, lehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe,
0: mutiana ola awaliliwe. Ojile makupaka.
2: Olia makupanyo?
0: Makupaka ya mwanaku kave nkaka uyama ape nyeo tana. Nijila huno, oshe kuwola kikuokela kawa ui kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mbwane mwanaku uo echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwere nino mwechomu kina?
1: Kirimuja.
0: Minona, mnigwa ho ato kwene?
1: Kirimurupala. Ntoki iwa le hospitale witia pama oliaka sonuna sasinama. Ui mwanaka inuwe ke pama, na be mikale kene kumi ya pama.
2: Kohiwe lela, mulopana.
0: Mi vato kwene.
2: Amu arinyo la kana nrasau.
0: Nrasau?
2: Ntua tana himkale la ya omureli ya mwanakuo.
0: Ntua uwi, mi vaka mulopana vate.
2: Hamenesa, mute kwanyu ntoko mhola vecheko mvanyu, wakapelele amu arinyo erupanle hiha, ni mwaninyu.
0: Mi vankupuwe nende hiha.
2: Mpwene. Yenyo tokwene munachu na hoyo hamunachu na mwarinyola.
0: Kinachu na ya tokwene msupai.
2: Vanonto, mwereke sapama.
0: Kuhigwelela matokwene msupai. Oh, mukilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava, ni ninja vamoha. Wawinyo ano, ni mwanihu, mukale ni guru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka, muna mkala titi apama.
3: Mweresi hiyano, uleso siva siva shani ikani ikani. Mukaleo morejeleni, o siva sha, o klawo sha, ni ochuni.

Pomanemo nona kukuiba wa miesa 20 finger odromo zombwe wa provincia yo Sofala Obera Makamaka Murda wa Munyava. Iyo mankadola vina esa bautiana utiana ilabu ya Msambiki uchigo ni ngobu wa sika isha no manyomo tano ni vuruwana. E na limi kukutana dhuaga oledua wa kusago oledua dhuaga depato utiana utiana. E na vira lima basa na inanupulia mabasa na novoloa. Abala nchinjana ni ngayo vino kuno. Ona jamaka mako kala narati Msambiki radio urunuvelela na dhuotiana utiana dhuaga lali ilabu ninga anti. Sika isha no liugu magumle wa mwiru buno. Wagosto, mlabu mararubai, bangyomba wila nlupele mweru wa setembro, ya keji bigeta magabadidi, bigeta magelokomoni wila nlupele ya kaineswa. Nyoli na iyo, tamala gavo pita mwanyo motene, na kwenye dhaka banigea mbarani. Mweni vina zika kwa na maku matana mitanumi talesi, laganle uzu mkube wila ntiena, na nivyaga nekoti, mudima nige mabasa. Botardi.

Ago chapela komala wa sumana oyo kirupo wa masotser kinona kan kinton ko wona akina kwa ninle lo yo wani elapela mujhunne re mchari hemoha ako kaka wile mphanya mukina ko puela sa wawe we ono puela ngotho hanko no puela manna mama haiwe hoy me ba knupelo wani mukina kwa re ko wani me ba go khotsa nginjuna mukina kwa re ki hoye kinjuno ya I sera men akala kini ya chekela akala akala maiki na chekela kama kupo munguze poma yao ni kwa dalo likuwa makupa wii ohicho wii ompua pua ojua la hiwa nono mreche girini chua la zina naya kachuna washiriha anda tamaduwa ngulia na radio anroza tu anda tamaduwa ngulia na radio makupo flores to sikoku iwe nafanya kazi kila siku loko nelapo ya Mosambiki chweye nina thamaliwa nguri ya naradi Mosambiki nitarudi nyumbani tena lakini niko mbali sana niko mbali nitakumbatia mama yangu alopo na thona thamaliwa hiyo nguri ya ogra thomu ile naradi.

Wanurera. Oh, wanurera. Oh, wani orera. Achweya. Man, akala enukulu kwela mbiyo wane. Kahiki ya rimi kwane. Eno wiki ngumo poma kinko kwela wane. Mwa pinye. Fash favor. Makupa wakago. Mwa pinye. Mwera kacharadu msabika nina velela mwani muto kwene. Wanyuwa no tene. Mwanyuwa no mwipinye ni nilelo. Masi mwiri rakaradu mkaro mwanyu mkukuja mwanyu. Naru mwumu teshuwa nyumo. Naru mwendifo ni mwini naka. No tamala. Mkuha wapama mwapia moha moha. Mwere akacharadu msabika iwe mwani muto kwene. Wanyuwa no tene. Mkuha wapama wanyuwa no tene. Ana mwijiriwa ya kuwe penue. Armukala posono mlajo sa kuwe turishiwe. Ana panya miteko ni sinto kuhi. Vilele dihi ha. Akina kwa yaka wichua. Akina kwa nani lapa. Akina kwa rikini lapa. Akina kwa akire wichua. Akire wichua. Batardi. Ana mwinda lukuru kusiyela. Mluku wabute meitoraya. Makacha miho ni kwalikere. Makacha miho. Yadar makacha miho pahi. Mluku wabute meitoraya. Batardi. Oshiku wapama. Kahimako oshiku wapama. Saber perdoar. Hii. Suwiti. Mami yaka sa mjuliwe na arwa huma jipo ya narwa erwa mjuhu ano koha na mipo wa tamumu ayo tamumu ayo wala alamira wanata majipo masiki hakumbe kahol hirae ahinchuno yowani wana wea kalo yala yowani kalo yala hinchuno suwela rowani alamira wanka kokela nwana ayo kuu wiwile alamira wana mwapana yao ekiratelana elampa kaserena ya vairua mivando kie wigo kano jiwa kihere kihidume karo naru mujinka nkiyaworo kimpana amanna ba kino adela nukala mirabo niso akuma nene ntamwe na mukinako orupoma echekulaka wewane mivan kinyawe yakhela

0: ¡Ay, güey!
1: Forran, qué enrecho.
0: La playa de esa.
1: Acá, qué lobulía, pa'. Me lo ponen ahí, compañera, acá. Me lo ponen ahí, compañera. Me lo ponen ahí, compañera. Me lo ponen ahí, anancana, anancana, nada, ley, güey. Ay, güey, septiembre, un arroa, hijo. Septiembre, un arroa. Ana Carmen. Ana Akala. A-N-F. Hoy, A-F-N, acá. AFN Anakla Anakarmen September Narwa Awanamra Majuna was a Isaku Wawiya Huja Machuya Wawiya Huja Machuya Akwani Yaka Ajay Akarajuam Buja Awanaba Akarajam Buja See and Juna was you as a ku a Hujiwemo Achuya nana kwani hiyaka. Mweru wa setembro. Odocha wa mweru wa setembro. Ahala wa mahiku makavi. Mahiku masheshe wa wii mweru hoye. Mahiku mararu. Wa wii mweru lo pio komano. Omelo. Omurocho omurocho aya. 29, 30, 30 yu aya. Poronto, shega. Nifonwene mweru wa netanu na asheshe. Setembro, sichu. Mweru wa lipa nchunu huji wa msakum. Anchuna wa huja tanza mora. Baba, pitiro robani ya mamugugu chamwaka. Na juno ya waka, chuna wakusha. Ansa mwara. Nimarele makupa alo mjeba, ne jewo. Neone tani ayomu chamu kweye msakune. Ohucha na msakun, mweru wa setembro. Kena tani la chuya lotene. Anakuni hiyaka mweru wa setembro. Setembro, setembro mweru wa ningele lahu. Mweru wa netanu na asheshe. Na mreya kawwe. September, Avraru, October, Mahiku Meli, Radu Nakon Hiyaka. Radu Musabiko Nakon Hiyaka. Yakamakuma Tanun Yakamoha. Singwenta you. Mbuamitakos no. Aye. Adam Bakarea. I heard Lonamo and away. Purezemburu. Miva Giawera Yakamera September. Vaya Yawera Yakamera September. September, mweru wa chu rera murima. September, mweru wa chu awiwelela. Mano. September, mweru wa chu ormedea. September, mweru wa chu hakalala. September, mweru wa chu ahinyanya. Kerhai. Wala. September, rora ugijelai. Achu ya lotene anyawako ni hiyaka. Ahu, ayohu jiwa msakune. Esa kwene kwene kumela kapoma yo mkumba wansamora. Wansamora chuna wa huja chuu tena na kuni hiyaka mweru wa setembru. Mweru wa setembru. Setembru wanruwa wo. Kemeri wena mbakarea na kuni hiyaka. Anakala. Anakuni hiyaka. A-N-A-F-N. Anakuni hiyaka. Anakarmen. Ayawa kuni hiyaka. Oh, lelo, toka hiki, kiyaka wepele lao. Setembru, alipa ya wako ni hiyaka. Ayo huji wa msakuni. Na avulwela kamweru wa setembru. Setembru kinchuna, kaka kusansa mora. Kaka kusansa mora. Kavi heo mkuba, kakere heo mjeba. Wewele na chuna huya osilo. Wawie heo hujenu msakuni na chweye. Mdiri he mweri anyu makalu la papa. So kiya wa gogiha. Kiya wa gogiha. Omkuba mweri wa otubro. September anamba karea. Ani wode. Anakala. Kahikita anala kiha azuele. Nginchuna walocha. Azulu ya ansengilu. Hey. Ozulu ansengilu ay. Ajwana ya wa kwaniha mweri wa September. Mahiku wacha. Mahiku wacha, mweru wa setembru mahiku wacha. Masinera hai. Nusu seria karu. Anabiravo. Anabiravo. Erromedi hanaka wawui nahala hujana msakuni. Kahiki. Angalila nrima mweru wa setembru. O ananchuna to wawui ya kwa nihe mweru wa setembru. Nahala wa trashferira. Mweru kahiki. Mweru mweru wa janeru. Noko kiheno ni waku viheni. Wawui muna kwa nihe mweru wa setembru. Hehehehe. Pa wewe mnao kwenye mweru wa setembru. Dasezo horas 45 minutos. ana nada mucho para tatarua empere kinako ontiti wa mvuka iwe kipamba tori veiko okopele iwe chakara tona awishiwa makupala yuno ikuje riveiko kivare ribu ale amupa kapalanuwa wi eyeno hiu kahiko opasaru musika anyayo panyawo akinako twara na shedi hana ko mushta win noto ko muto na kumiwo kahi kumi anyo kopele iwo paranto o kopele iwe e kupata hitiwa wo aiwo melo akala achwa yo fresh tani aya on ayo tela o kala o tela o kopele iwe mwari ki mukiwopa hemwe mukale na akirelane wowi iwo kopena mwana kudoni kariwa wala achumite kono hajano na thanla chuyale onono nje wikupenyeria ehuliwa kanzele narubukora aiwe

0: Ahe, no pia wa supai. Ololo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyui ya ka, minke enre chuyona nara.
0: Ku. Male, mukiratwa. Kilele ni, lehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe,
0: mutiano la awaliliwe. Ojile makupaka.
2: Olia makupanyo.
0: Makupaka ya mwana kukave nkaka uyama ape nyeo tana. Nilila huno. Oshe kuwola kikokela kawa wii kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mwane mwana kuwo echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwere nino mwechomu kina.
1: Kirimulia.
0: Minona, mnigwa ho atokwene.
1: Kirimurupala. Ntokiwa le hospitale witia pama oliaka sonuna sasinama. Wii mwana ka inuwe ke pama. Nave mikaleke ne kumi ya pama.
2: Kohiwe lela. Mulopwana.
0: Miva tokwene.
2: Amu arinyo la kana nrasawu.
0: Nrasawu?
2: Ntuatana hinkale la ya omureli ya mwana kuo.
0: Ntuwa wawi miva kamulopwana vate.
2: Hamenesa. Mute kwanyu ntoko mhola vecheko mvanyu. Wakapelele amu arinyo erupanle hiha. Ni mwaninyu.
0: Miva nkupwene nle hiha.
2: Mpwene. Yenyo tokwene munachuna hoyeo hamunachuna mwarinyo la.
0: Kinachuna ya tokwene msupai.
2: Valonta, mwere kesa pama.
0: Kuhigwe lila matoko ene msupai. Oh, mkilevele le mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava. Nininja va moha. Wawinyo ano ni mwanihu. Mkale ni ikuru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka. Muna mkala titia pama.
3: Mwere sihiyano. Uyeso sivasiva shani ikani. Mukaleo murejeleni, osivasha

Mutukumano wa mucheche wana mona Yehova wa yaka ikonto pili makumeli na thano na moha. Ohakalala wo himala, nyuano muna wompwa. Mia haina halovu ihiwa nihikuna netanu na warowa ni namurunko. Nihikuna netanu, motokorere sawoneha sampiplian sawi muluku ni mwanawa Yesu enachuna wi nyuano mukaleno ohakalala wo himala. Na oroa nari kwasa kwasa mone katenguru makalelo opanya ohakalala wohimala murunku mumaha oni apanye ekari yela yohakalala wohimala anahala wihai masunto enakuleriki ntoa na masu ampiplia achu anchene anapanya ohakalala wohimala miahaso tene ya inahalo kirateli wowi muhukuwe inahala werea mutuku manongwa mcheche wana mona a Yehova wanahala werea mwempa eto kwene enachamelu musika yokololo mwepo mayela ya vachuwabo mchu akumaka umusika uobeniditwa yake shpitale central yela ya vachuwabo mono wa mtiana inahala werea ni hikuna netanu na kwasa kwasa ni hikuna murungu ipacheraka iwara tana raru sa wosiselu ni metela saya makumeli echilema ya nesese ya netanu ni ya netanu na moha Yesu ahi kyurie wabaha okumi anamwicheliwa wabaha okumi arimukwa ni wakavihera otene anakichana mwona wampa wimuhielele mutuku manola onahalo kala wawinuasha wimpanye mpuro wa wakuvea mnahala nwelu na mwona wamucheche yola nka sekurani isaiti iha jw.org.

0: toko hahia mutiano la chunu kipa mna mpanya artista jeti liya mwana mwa mutiana jeti liya kimu vanya karati karata vunye ya pama sena no pia mulopo na vana hikaro manera aheme akuhiwe wa shirini apare liwe mushikoni hiha mulopo na aro kuno wiko kwa achwe kwa kakumuka kubele ahina kubele wala mula lapo puto
1: parada ba
0: ada mu dhera no wi ona no honja baba jantar hormona jantar hormona omjua de ogwa tano tu meyoja mulo bwana tano nruha akwe mulo bwana jawa ya won ruha ona no we honja ona mo ne koi ku
1: Ajay, kiare ne wigwa di woda.
0: Mano butokwane wa ahori aho, ailechelo, mrad musamika na diori na morera na kuni hiyaka. Kihizwele, kavivale. Kihizwele. Oi tu seti 91-12, 65-7. Muhere wa winko wane leni. Owo, oi tu seti 91-12, 65-7. Muhere mu yako nyoki wa muhere wa winko wane leni. Boa tardi. A Radio Linda Moreira na kwani heyaka. Yeah. Ansa mara tambe kaya meva giwa devo pama. Oh. Tiana iwa ya wiwa no uriana. Wiwa. Wiwa. O uriana. E chuki nako. Ngiwiria nevo. Ko hiwa masingiwiria nevo. Ngiwiria nevo nemba kandu. Oi, tu sete 91-12-65-7. Nemuerere, boa tarde, sina namuerowi.
2: Boa tarde.
0: Anabalao.
2: Anabalao, duola.
0: Olelo mompe hereri ae.
2: Carne que da. Olelo que javere la anafende.
0: Ah, mohavere la selen.
2: Que javere la selen.
0: Anselen mohigwa ba.
2: Anieki.
0: Pabe. Ora no di kuna na thano
2: ah
0: radio muri mwa lusha tho
2: ah ba so sabo
0: ah amari yo kelori kamahi
2: na ta sale kiri
0: hoye ngin goko he ni kinan locha wene pahi
2: hoye ko mo mo bil mai maka mai putene amari yo hankala
0: kia kiri akamara amari yo kelori kamahi
2: Ah,
0: malo wasumana nera namu mararo malo wasumana tishen na panla huera.
2: Komo malo wasumana na panla huera. Achada nguria mchwarweta umintu seto. Aniwaru hikunalo pwana. Pasito mchwaya wo awa wo umahora.
0: Era ntuelela tuwa hiyo ahinoonea.
2: Ahinoonea tampe. Abata panama na mwari hongkane labo.
0: Ea.
2: Ah.
0: Mori wachwa thanu.
2: Moni wa chatan wopa kera anasedeni namu arayene nanayene one wana wili are kulusapala mulupalo omodo kwe yo nanayene namu arayene kunyata anamuselemo anakachopo yao tunye na buhambodo kakundarumi hadakachopo
0: arinyenyea
2: anyenyenyeheni
0: kahi
2: Anya
0: nyenye nhen. Me vangizwen le masari nyenye ya.
2: Oh, oye mthula mwa kwa thula kwa thula ka mphim bolo wa ibara nyenye ya.
0: Ti ayo ya nyenye he murima.
2: Ah, anaswa tera na swa tera ya bolo wa thami hang kilo cha mana na balao. Bana halo tsa a o murumpa dao ke kina rokela. Ah. Ee, mwana murima phatoni. Anaka Carlota Carlos Palau, un calum cupa. Jorge.

0: kovaheren wapacheren nero wawin rimwa yirwora tanu na mohani mitala makumeli
1: Radio Mozambique Zambezia
0: Hivinya kama kuonele nguwewe wara ela sayo mora michelo sama kupo mkone lechule ya makuwa. Masi wana wii ni mpanyi ya makacha mihona sito kwene nara sinta mwene ala iwe. Eniswe tugunuka kevaririaka mitipo ni so hiyana hiyana. Hiva niso ni wehereriaka. Elukuluku tilukuluku na ya huvashuwe nenero kahi nchipo kahi kinikina mulocha. Kina halo maala nara na halo maali hanchipo. Owe novahiri ya ni Michelo sama kupo moko. Nelecholo ya lomwe.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Tamala kufatu mpangwa za nchipotikizi zidamazwa na Vitor Rufino. Ulugira zindi ya Rádio Moçambique Maputo mbarikwaniza tokufa. Pina pina chitika nkatu mwainu ziko na kodambo kwa ziko inu masiku a laro. Laro ninga nchishanu kumala kwa sumana. Tukwaniseto kuzimula tando mbatifa kuimba kwa nchesa ushu. Beji Bernardo Gaspare bulkira kumurumbala ndi nchesa wambiri nkati mwainu mprovinsi ya Zambezia na nyimbo achiitwa ishi.
2: Yeah, okay. 0102 Beji
1: Gigi Boss. Wandisi Ndeka ndi nsolo wa nyimbo.

0: Kwimba kwa Nchesa Peji, Bernardo Gaspar bulikiria ku Murumbala muno Zambezia ati wandisia weka nanjitu waduwala pili pionseni pida chitewe lero waenda ande kusogolo hapo makalilu wa kuchimwa penu makalilu wa chimwa ukubwerera lero na kutumiza tsamba, kutumiza mafala, kutuwa munangwachi mkamfunze baba chibebu huyu kutini pano lero ndachunyuka baba mamuna mbukunira tupansi gomu atini kubwerera pontu njenje na zalama lankono na zalama la mwendo baba vese mwona tae uzingu baba nkabi kwa nisa makamaka kuru tatamuka pinipi pina zabala mikanzo na ipyo mpiadidi mungafuna kusaina chakutoma mutume kunyelezera na njitu sambuno yo kutwa kwa iwa makutu na ali antu kuti nzero za nsa kupambanyika mangwana mangwana vesera radio munazalira munazalira veserani basi mama akakuwa ushu mama alikulira mbwenye Njesa ushu Bernardo Gaspar penu beji akondera to pansi gomu kuti ini ndibwerere pontu nduli na kwani sangabe na njitu wa nyape datambeni ya kwana ngafuna maka kakamiza pintu mangwana unazachira putu baba lindendendende putu utai nkono walimira kundibodzi nkabe subenza nkono mwendo walimira kundibodzi nkabe subenza. Baba makalirwa pansi nditenepo nanjito anthu adzinji asalemweka na pyanziko asalemweka na pyanziko nanjito pyanziko baba pisaria mbwenye kumbukani kuti nyatwa inatambe ulero dziwa kuti alipo nzako alikutamba kupiringana nyatwe neyo siwewe kankabe uliokene nkabe wavataisha mwali biji ayayayaya tachimera taimo tipa na siweweka pakumala kuva wandisia weka
1: malawimusic.com nyimbo za chimalawi.
0: Enda makamaka ziku ya Malawi mbadipita makamaka na pa district ya Murumbala papo pakisa cha posto administrativu ya Migaza mira kuimba kwa time otipa siweweka.

0: Stream and download music from www.malawi-music.com.
1: Tava wandi peno siwe weka pakumala kufato beji na wandisia ndeka. Apo wandisia nanjitu kafuna mamuna wakushawa kafuna mamuna wanzungu penu kafuna nkazi wa kuchena nkazi wa nkaladi. Apo lero ndasalande kanzapia na anapiana likufunzisa kuli baba likupi. Pia kupasa manyazo ndimo nzanga biji pia kupasa manyazo. Ha? Ay. Beji ya kuwa pano ati wandisi ya ndeka. Apo akukuwa pontu ndi Levi apo zina Graciano Damasio Mbakala ngunwa Chimatias Damasio alikuimba por causa da mulata wandikonda thangwa chanzungule.

0: Chakufira na nisi chakula tangabe kuyani tsetse kuyani kachiti kuti mukwanise kuportana tumphangwa zathu zapakati nakati pa dziko ino kwanira tunzidzo femba na mapindi makumatatu chingalingali chathu pa thando.
1: Hangwa zapakati padziko
2: utabaru kwa mfumba ya mpisa utonge mpinga pinga na kusaka makariwa dide
3: mabasawa musava kubulikira nkati mama provinsi ya Atete, Sofala na Zambezia malungero anjisena nsiku zonseni kutomera nzizi ufemba na mapindi kumi kia kumatsiku
0: mwikiro mpamfu na chifunano fesele nyumba mpepo ya rati Musambiki. Kariveni tutene pato misolo ya mhangwa zato nchigwagwa. Munu nzambesa tirapakwangani kulonga kuti ya polisha nkati mwaziko inu ndiwa ramanga afunzisi ya tatu awa napumbwa kumvivinyi saposo makamaka pa maganizwa kupasa mkuche kuliana angono mbutu za ufunzi bulikira kumilanji munu nzambesa ya pamhangwa zinangu tirapakwangani kulonga kuti utongi wa kutistritu ya Makanga mprovinsi ya Tete unakubiri ya kupiringana piulu pifemba ya Metekash tuwera kupeza makanizo akutambaru usamfuma za mpisa. Konseji municipal bulikira munzinda wa Beira mprovinsi ya Sofala ndiwa kupitiriza mbaenda nsogolo na kugomola mbuto zide za malonda zinagumanika nkwete nkwete mwanseu ukulu na mule munapita na andu zine zina zinangu. Ndi misolo ya mpangwa zato zanchisena masiku a lero, lero ninga nchishano kumala kwa sumana. Ndrena zanga kumichini Paulo Lopes kutete kuna Joaquim Kachepa. Anafuna kukumanya mpangwa zinezi masiku a lero fala njangeni nipano Antoni Domingos kuna imonse ni tichite klani na ife. Titome na zamuno nzambezia na nkwatu makamaka Miguel Ndapasoa. Bwede simpangwa sinalonga kote apulisha nkatu maziko ino ndiwa ramanga funzisi ya tatu awa napumbwa kumvivinyi saposo ya kujia peno makamaka pa makanizo kupasa nkuche kuliana angono mbuto za ufunzi bulikira kuchitritu ya milanji munu nzambezia Miguel Ndapasoa.
4: Apolisha ankati mwaziku watu na Mosambiki ulikira munu mprovinsi ya Zambezia ndiwo adafungira nkaide siku ya chita atusubara ino. Andu akukwana atatu na lungawa ndi afunzisi ulikira kumilange nkati mwaino provinsi ya Zambezia. Yobozibozi alikupumbwa kuti apiviniza pia kuja pia kusiada siana ulikira pamaganizo anapezera kule afunzi mashukura kumilanji muno mprovinsia. Pangwa zinezi za mwazo kundi Radio Mosambiki na Anibal Fombe ngaramu wa fukwe ya basa nsikarabubuku kumilanji muno mprovinsia. Ngaramu wa zembozi apangiza kutimwa iyo alikumulika menibale ngaramu wa shikola pina kundinango sindikizi

0: nseku inatukumbusa pia maziko pansi.
1: Ansiku makumawiri na zisere ntanda ya mali mwikiaka chiku maza na mafemba makumanome na pishanu. Masochi Afrika du Sul apita mutsiku ya Angola.

mwenemo pafupi na ntsiku ya kukhazika mtendere wa dziko ya Angola pa ntsiku 16 nthanda ya malimwe chaka chikumaza na mafemba Mark Panomwe na Pishanu, masocha a Africa do Sul achita nkhondo mpaka kupita mbwalo mwa dziko ya Angola. Mwachimemo ukali ntsizi ukamenywa nkhondo ya chiwiri toera kuombola na kupangisa mtendere wa inere dziko inakumanika mpimba za Africa Austral. Pa ntsizi unole ankhonde FAPLA anathula pa chizungu masocha peno anyankhondo akakhazikwa toera kuombola Angola achita pyonsene pakukana na adanawo a Africa do Sul. Khondi nangwache masocha Angola anathula na FNLA unita pabodzi na FLS akaphezerwa na ale akaza mbaida mbumba bulukira pa zinza na ntupu pontho na matubu a sese seko anewa masocha akaza mba sangula mbumba thangwe ya ntupu zinza na kaindi mbakhala a Africa do Sul akunda mbapita khundi ya dziko ya Angola toera kukugumira madamu a kunene na Ruakana akalamangewo pa chiphembo cha utongi wa Asamunda mbwenye masocha a Africa do Sul aphinzira mphamvu pontho mpaka zinango mbuto zikachita khundi ya migano na dziko ya Namibia. Iwo apitiriza mpaka zinango mbuto za kutali kakamwe mpaka mkati mwa dziko ya Angola parafikirewo kumwadzika mpaka kupwiriro kwa Angola mbachita ukavu utsinji. Kweneko ku Angola mpaka chaka chiku maza na mafemba Maku Manomwe na Pinai, misoka ya kwalira miwiri ikasumenza pa mafuta parafinu ndiyo ikafuna kakamwe kupezera kuchita kwa anewa mabasa. Nduli mwache pa chaka chiku maza na mafemba Maku Manomwe na Chibozi, Chibozi chapu ndiyo ikaimilira kupezera kusumenza kwa mfuma ya pansi ilafikira ku pringa na mitolo ya kulemera matonelada pikwi pitandatu ya pikwi pya mitolo. Masezo unayo ntengo kuoneka kukhala wa kuchepera kakamwe uli kupangisa kuti dziko ya Angola ndiyo ikachita khundi ya mabasa au vilamao pa nyantandanda wa ale madziko apansi. Khondi nangwache ndikuti inango michini ikateketa ku dziko ya Angola ndiyo ikaza mbipezerwa na utongi wa Asamunda anewa akagumanika mbakonda kudembetera pipezo pya madziko anangwache. Utongi wa apachai peno Asamunda pakupasa ntaba madziko anango akunja ukafuna kuti inei nyatwa ikachitika kuli iwo imwadzike mpaka madziko anangwache nanchi mazinji madziko akakomerwa nkhabe na ntendere ukakhazikwa na Asamunda. Pa unole nsizi, dziko ya Angola ndiyo ikapangisa ninga ya kufuma kakamwe ya kuchita mabasa mazinji toera kukhazika utongi nangi tumize pachitwa nkhondo mpaka kukhazika mtongi muswa pa ntsiku 20 na zishanu nthanda ya bwinja chaka chiki maza na mafemba Maku Manomwe na Pinai ulafikira kubuluswa pa matongero kweneko ku Portugal. Pa unoyo ntsizi pachitwa kuti papangiswe kujesa na matondo thangwe ya kuonesa mtendere wa dziko ya Angola toera inere dziko ichite khundi ya misoka inathula na MPLA, FNLA pabodzi na UNITA pa kumala kusainwa kwa chiverano cha Alvaro msoka wa MPLA ukaimirira mbumba wachita chiungano na FNLA pontho na UNITA mbakaimirira utongi wa nsiku za kuchepera. Mwakusiana na pile pikadikirwa chiungano cha misoka inei ya kwata mitsizi ya kuchepa kakamwe thangu ya utongi wa Asamunda kuona kuti kugumanywa kwa inere misoka miwiri kukazesa kuidana peno mikanzo kakamwe kuli iwo pyenepi ndi pa maonero a Asamunda. Ndi pakati pa migwengwenyu inei parachitika nyatwa kakamwe pakuida masocha a MPLA ku Luanda.
kumbukani kuti masoja a Samunda akagana kuonera mwaukomeki pakutoma mbaonesa ninga akachita mabasa mwantsisi kakamwe mwenemo pikali pya unthatawa. Nanji iwo akachita mabasa anewa mwa ukavu peno uipi. Pene pipachitisa kuti nsoka wa MPLA ukale na chidikiro chakuti iwo akasikimiza mbumba kuti ikale ya mpamvu na kupangisa chiverano kuli mwinji. Tenepa, mbumba ya Angola pabozi na masoja a ankhonde MPLA akunga mpamvu toera kutimbana na adanao. Nkhondo ineyi yachitika mkati mwa mbuto za kusiyana-siyana mbwenye ankhonde FAPLA achita pyonsene mbakunda adanao. Ipi pyachitisa kuti mizinji mizinda ikwanise kuombolwa pa nkhondo, pyachitisa kuti anyamalonda atumizwe mbuto zawo. Ndipa unoyo ntsizi wa pinga kakamwe bulukira pa kwina kwa mbumba ya Angola parachita kundi ya kupita kwa masoja a Africa do Sul mbwenye chikafunewu makamaka chikale kumwaza masoja a MPLA mbakulumiza kuti iwo achite nkhondo mbuto zizinji papinga kuti nkhabe kufunika kuluza nkhondo inalongefe tayo ninga pitachitika na masoja a UNITA na FNLA. Pambuto ya chiwiri, akali a Africa do Sul akanyerezera kuti kuchita kundi ya kupita mkati mwa misinda ya adanao bipitapangisa kuti iwo akwanise kuwina nkhondo inere. Pakagumanika pontho mikanzu kakamwe nanji Angola akachita kundi ya mbuto singasi za Africa do Sul. Pakuoneka kuti Angola pabozi na Mosambika kagumanika pakati pa ntendere pakuimirira na utongi wa mbumba, iwo akaona kuti mikanzu ya Zimbabwe mbila kwanisa kumaliswa pa mizizi ya kuchepa. Tachitisa kuti pakusiya kundi madziko a Namibia pabozi na Africa do Sul. Penepi pitachitisa kuti nkhondo ku Namibia ipinze kakamwe pabozi na Africa do Sul. Pakagumanika anthu akaida anango bulukira pa dzinza ntupo na kaindi. Penepi pitachitika pansiku maku mawiri na zisere nthanda ya malimwe chaka chiku maza na mafemba maku manomwe na pishanu mwenemo masoja apita ku siku ya Angola.

0: pakati pa machitikiro masiku apansi, takumbusa lero kupita kwa Afrika do Sul kuziku ya Angola, pilipia chitika pansiku makumari na zisere, ntanda ya malimwe chaka chiku maza na mafemba makumanomwe na pishanu. Inei tsamba, yalembwa na Salimu Tepa, alasubenza kubichini ni nzanga Jaime Alferish.
1: Nsiku inatukumbusa kiamazi kwa pansi.

0: Nsonkano wamboni za Yehova chaka cha pikupiri makumawiri na pitandato pinafuna ife kufunza mchishano tinafunza pintu pinagumanika mbiblia pinapangiza kuti Mulungu na mwanache Yesu Kristu asafuna kuti tikhale akusanzaya msabudu kulukira pamphangwa zinafuna funzisa Yesu Kristu mukhaliye papiri tinaona kuti tinakhalatani akusanzaya kwenda na kwenda ndimingo munkhani ya nsolo wakuti kodi imwe mwagumana tani mfuma tinafunza kuti undimumwene wa mbiblia usapeza anthu adzinji toera akhale akusanzaya
1: Yehova tu verdadeiro amor
0: bwerani makamaka pambuto ya mboni za Yehova inakumanika pakumala kupita pansika wa kololo duzi na ba beneditu kuliale anakwata ulendo kwenda kumbuti kuli ya ungumi kulikira pano panzinda wa Kelimani pansiku ya nchishano pansiku maku mawiri na ziseri ntanda mikalainu ya malimwe chaka chino cha pikupiri maku mawiri na pitandatu munga kwana nzizi usere na mapindi maku mawiri wa kumachibese mpaka kufika panzizi uwiri na mapindi maku matatu msabudu nsiku maku mawiri na zifemba ntanda mikalainu ya malimwe chaka cha pikupiri maku mawiri na pitandatu unga kwana nzizi usere na mapindi maku mawiri wa kumajibese mpaka kufika panzizu tatu na mapindi maku matatu. Ndimingu, pita nsiku maku matatu ntanda mikalaino ya malimwe chaka cha pikupiri maku mawiri na pitandatu. Unga kwana nzizi usere na mapindi maku mawiri wa kumajibese pindiratu mpaka kufika panzizi uwiri na mapindi maku manai na mashano. Mchigwagwa cha video pinachitika mumaso wa Yesu Kristu na mtumikiachi video ya chinai mpaka chitandatu tinaona Yesu mbakafunzisa mwinji wa anthu wangisa atenda na kulamusa anyakufa nsiku ibozibozi tinaona video inafuna kupangiza pinthu penepi pya kusanzaisa toera kugumana mbuti nafuna kuchitwa nsonkhano unoyo wa mboni za Yehova duzi na kunakhala imwe chitani skani pa chizindikiro ne musafuna kulipa toera kugumanika nkhabe kuchitwa nsonkho nsonkho.

0: Mwikiro hapasira radio muna tipurta na bulikina mpimba za kusiana siana hande trakufika mamizimu anupanzi sinigana uno na nche social will boy wizi mani mwana kuchitripi wa murumbala munu zambezi ndi nche sawambiri hande tapata nsiku sizinchi will boy chakutoma hande musana na hapasira radio kakulengana kuti tapata hande nsiku zizinji zaponyo makamaka nyimbu zitswa makamaka za nche social will boy apo leo ifitinati tukwantisise kusaka kuzio kudindietani luswachi ni ya kuimba basachi ni ya kuimba kufambatane apo nyambali itswa ndietana kuona kuti avisiri hali ya na kumirwa na nyimbo zake itambira na manja mawiri ndietani makamaka chakutoma will boy musana na vesera radio mbonye dziwani kuti anafunga kumanya makana ni wansiku ya leo fala njangeni nipo na Antoni Domingos kumechini ndira kupezwa na nzanga Jaime Alferish. Well boy, chakutoma musana na avesera radio itipangi kodi ndieta na makama kanzi kuzina.
1: Mwanyikiru wa mpahamvu avesera radio Mosambiku mwanatiportana mbukila mhima za kusiana siana. Inezinanga ndine Will Boy Wizimani aka Mr. Olina Pionji aka wanga ndiyo wapantima Fatima nafa na yue Fatima sanzoma wambiru wa mruwani ya moro mbala nzizunu nukupezeka munu mzinda kutongereka wa Kelmani nchuwabo Ndadesa pintu vizinji pra ndipangi sembumba, na lusu vizinji pra ndivese mbumba, iri na kalacheru nzizunu mbikwea, mipandu wao mbikwea kachiti, mbivesera mbasa wa amalongira chisena nzizinu nga na unu.
0: Andi, uli boy, tipangi pangonu, waponya mbali itswa, ndieta nisiku zinu, avisera itambiratani, kuli mbali nida ponyewe, kuli ina nyumbu zingasi.
1: Ningalonga kuti ndaponya mbali itswa, ndaponya kimbali kiswa si, cha... misuo mitandatu nyimbo zitandatu ndikulonga pano nyimbo zitandatu nsolo wa nyimbo nsolo wa nsolo wa chimbali nja kuti Yesu alipo pa nsolo wa Yesu alipo ningulonga kuti chimbali chitambiro na manja mawili anthu sinyana na chivesera akuchita makolokoto azinja kunimbira kuti nyimbo zilipe didi nyimbo azivesera akuzivesera nanga mule munafunika inyembo na komera tangu kuti anu hakomera kuti nyimbo za imbika pia didi inyembo manuunga sawangama kuti munafunefe kuenda ni chiti nyimbo za didi para kuti ndipilingane pili vila chitene nsiku za nduli
0: ante uli boy uhabuluka murumbala lero uli nkatu maunu nzinda wa Kilimani ndietani wabwera mnangu wache kasaka mnangu wache njira zinangu tuwela kuti basaku basi ende nsogolo ya kuimba
1: Ii ndabwera munu Kilimani ndabwera za chitambo asonga troka disperiensia re ndabwera za troka disperiensia na sanzoma wiri ale anakale nimbo nimbia vesera nimekomeru na nyimbo zao mashini na longa tai inakala panango nonga makututumusa tai ale anana vesera ale anakomeru na nyimbo zanga mbakomeru basi mbapitiliza basi mbavesera pina chitene anava mbana la zirinza itano troka disperiensia munu Kilimani.
0: And ukona tani makamaka nzinda wa Kilimani pakulingana kuti and ndi nzinda ukulu wa ino provincia kufika kwako watambiri watano watambiri wa mwadidi ndiye tano nga wezambo makaliro munu munzinda pakulingana kuti kwatu kumurumbala anthu adzolera midududu munu si taxi ngwanjinga ndiye tani makamaka
1: ai fidafikeni munu Kilimani mpakudabwisa ta atenda chita video na telefoni yanga ndalonga tani ndati ukabwera Kilimani mbukuna tambiro na njinga watambirwa tae tambirwa muno usafunika kuti kwire njinga intao ine ndakwira njinga ndatambirwa na miota ndabaza kwatiwa na mota munangu pontho ndi simbe pontho makolokoto kuna imwe pa inkulu pa Antonio Domingos ndalonga na imwe mbwaza ndikwata na mota pa paraja

0: na mataka muno e
1: kadava hapa ni salon kipindi vizima ningi dasa na mangwana na masira e ponyora dipa
2: Andi drukuchita maka ni nkatu mwene studio na nchesa ushu Wellboy Wiziman. Wellboy, tinafanyi mboe pi maka maka?
1: Tafati vya ziko ili madire.
0: Madire, madire, ziko ili madire. Madire, madire, ziko ili madire.
2: Andi, timize pano tinatitukwa nisi kubelera. Nao maka ni atu pa mfendu ishi. Ya shuiri, ziko ili madire. Ndi nchesa na ifi nkatu mwainu nyumba mpepo ya Radio Msambiki. Andi. Nyumba mpepu ikulu mkati mwainu mprovinsi ya Zambezi ya bulikira panu panzindo ukulu wainu mprovinsi ya Zambezi ya Kilimani mbwenye terekoveka bulikira mpimba za kusiana siana za pakati na kati padziko inu penu tulangetu mpimba za kusiana siana za nkati mwaziko inu na kudambo kwa dziko ili madire timize panu nao makaniatu mwa nyankuiramu.

0: Wanga ndiwe Fatima, wanga wanga upantima kwa kali kuimba kwa nchi social na kumanika na if Lero nkati mwinu studio rati Msambiki. And nyimbo zano ndietani zili mu internet tenepa mulongefi pino mwaziponya. Ale mbo na kumanika maziku wa kunja safuna vesiri nyimbo za Willy Boy. Ndietani makama.
1: Na mara siya WhatsApp yanga, na mara siya Facebook yanga. Anafanya nyimbo zanga bado kuzumana ku internet. Willy Boy Wizman YouTube. Anafuna mbu Facebook na masiakale, WhatsApp na masiakale. Pega mwene kilu kuna nusina na nivesele nzizungu, ali anakomero nyimbo zanga, kuna ali anandipeza ambu, upodi pangono, chingono china mpasi, lika siri ya chanza kupodi na kutumiza deja, na kutumiza vint, epa, mwungu wakupeze ni mwusele mwena nipeza, kuna ali anandipasa mpamfu kuti basi imba, nombodi siya tayi mangwana, pita dari sertu, obrigado, nijitembo nitakuta kuna nkazi anga, kuna napiana anga, kuna pewanga, kuna mewanga, kuna Aaron Sena na Visera, kuna Portolanga G-Boss on the Beat, kuna S. Davan, kuna Sanzo Mamba Zinyo, Sena Morombala, Sanga Zinyo, Sena Morombala, Ale na Komerwa, na Basanga, kuna inembo Ale Sena na Komerwa na Basao, achite mpamu, basi tijitose, tijiti ushu na ushu, jipata nengono, pala titukule Morombala. Morombala, pali kuna pezoa na boma Morombala, majisafanti pata nengono, pala titukule Morombala. Tose tingapata nengono ya Morombala anatukuka. Mungu adipeza tonse nene.
0: Ndrekona hapa beji amanda peno atumiza tsamba beji atumiza samba hapa mbasimba ati basi adidi kuna nkeso ush Willy Boy Wizman ndrekona kuti anthu azinja alikuvesera panzizi ninganaona makamaka makaniatu nguveka kuti achisanzano alikuvesera
1: ningalonga mano beji beji samulonga ni mano maini mano meje mutangui asonga ni mavindi veterano da ni mantiku kombatenda tomakale ene Mungu apeze mano beji na mpamvu na wewe na kula cheru mbese leo akuvuma faja nangu ningabuka mimi ningeenda muzi huko nyumba songa tepa ku nyumba ningepanga kuti songono wanga wadawisa hapa mlonga tepa mano beji mundilekere kana kudawirani ndilonge mtu obrigado na kuzichepesa kwa ime mandari jisama mlonga kuti basa mkuva mabasa mwandimo mwenye
0: and bas ifipano nkubanza kuika mpanganano mafala akumalisa muna pinangu pia kukosi Willy Boy kule yale makamaka na tivisira panzizi ninga nono muna mbachi mpata ndune
1: pia kukosi ngabe soke ni kupidiri mbumba sine kudikale chero mwezi wa novembro kukubera pondu epe wa novu wa nyimbo zitatu basi nyimbo zezo ni miara ya koka kuna ule na kala chero mpisa Willy Boy ule na kushane mabasa Willy Boy nyimbo za Willy Boy chakachino ndi moto koka.
0: And kulonga nkuduwala nyimbo zanu, tenepa mbani, anapika na sasanya nyimbo zanu mbani?
1: Ini so ndi G-Boss on Beat, opa nangu ndi kwa S. Davan. Sir.
0: Mbani wa ntawiri?
1: Bas.
0: Ndi. Bas, afasira radio. Ifipano nkubanza, kuhika mpanganano. Lero, tachita makani na nchesa ushu, Willy Boy Wizimani, kulikira kutishiritwe murumbala kunterere kwa ine mprovinsi ya ande ndincheso wambiri asaimba nyimbo za didi, nyimbo za upungwa didi. Lero tava mafala mazinchi na nji tutikira kwa tansiku zizinchi ifise kulonge sana na ncheso ushu. Mbwenye lero alimuno nklimane, alipano panzindo kulu wa ine mprovinsi ya, akamwa chinchino panu mulungefe munsinde umu. Akamwa mazi ya koko, malawira pangono. And ara kumanya makane ni wansiku ya lero fala ikiliangene ni pano Antoni Domingos kumichini ni kapedzwa na nzanga Jaime Alferis kuna imonse ni muna vesera makane yatu tichite taena salani
2: G-Boss on the beat.

Onga koma ntima nkusakira njira kuna mwanako kuimba kwa njesa ushu. Makamakato. Antonio Shitima. Chimera kuimba kwa njesa ushu.

Zaya Nation kuimba kwa mchesa ushu. Sansa isa masiku wa lero. Ulikiri nkati mwenye shude rati Msambiki panu pansinda waka imane. Wazatu wali kufika ninga mrafuni kabulikira mpimba zako siyana siyana. Tijimere putu Nelson Ndimba Kunzisa.

studio de la radio Mozambique Mozora de la provincia de Zambia va chupa mi taco ti de lome y no creo que sea ni uno paca osa wa ibura tanu sa wosi selo wa hikuna lelo mahikuma kumeli makena kuma thana masase mweli wa netana roya ke 2026 munakini matameli nemeriani ntarene na thana nehiano mpaka marayo na halawini vire provincia o Cabo Delgado na vire provincia ya Wampla ni Honiasa so tani kuma kaya provincia wa Zambezi ya duhiwaka ni Paulo Lopso makina mamudhani ya bilu ni uni hini yokusanyuwa no mpake lukuluko yo ya wora tanu sa woselo walelo ndomela huni mwina tana vamodhani nyuano dhote ni nahala wei ni arena ni makarelo apama. Ni emiri ya ni ntareani ni atana ni hiyano wana wei hino mora. Nakula wei ni paheni nyuano ni mteku hadharadu Msambiki. Ndome laka wei ni kumhala utubi ni sote ni nakula wei nirono nyuano osa wa ni hiku na lelo. Ni emiri ya ni wana wei nakula wei na atana nyuano ndome laka wei nyumuri jo hiyano ndivu nopaka ontamene.

Whipper wa Mr. Bau indo impo kupi wa makanzi. Na mi pa mohela po ya Mozambique mukina kwela po ya Africa Sulu. Ani muru wanchipo hololo.

0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Mwe para parola Rádio Moçambique, emissora se província Zambésia, va chua ponroa kwa nyua na minimite kwa osa, wa kwasa kwasa, nivraka e província la Zambésia, nyaka o Cabo Delgado, wampula o niasa ni dhotene na ruka, onromela kawe dhini na opanya nyua. Vano, na kulawe ni voloele mteko wapakira wa osa, wa kwasa kwasa wala, na kulawe ni voloele ni mteko wa mutiana.
2: Makalelo amutiana.
3: Isumana sote, ne?

0: Mulugwa nivahavale. Ayo.
1: Niye yomai omutumele katirisansi wene. Itu sezo kuweza. Oni ireke saimu anole.
0: No, nihi ya nono amuruma. Ah, were ti heki nlonlo se yo. Ya ili iruwa iwa mwali ya kumaya amu isesi ya. No, lake la muruma yo. Aena.
1: Kinto vanto aminyeranto tiri. Ona aminyera wisezi ya. Nigosa useye maana sheni. Alopa nale, antara ikuose ye. Vonto mano la vinyera mayo lomulela ni.
0: Nuli wa muruma saho. Ya ni hinya ho tiri. Nruu herukulu tiri. Na mkuhayurukulu ila mpanyi hawi. Kwa mama kira maro la kilo kitu mela. Alopa nale mosuwa la iwe saa yele. Kiyari wasi vela. Na taleliwe saa yele.
1: Ndowa wari kivarere.
0: Imale male. Yo hashima nye ni tarugo watu meli iwerte te yo.
1: Anamwani
0: ale. Na atu meli kepa he saa ya pa hiyo kisera makuta ni muu. Wapaneli wekebo. Awaraba le mwano ole.
1: Eni se kuwa mwini mpaya mwane kuwe lori mweke manya.
0: Ulu weke manya pa he. Ate ono utugwa ba. Ino haleri kebebele. Bebele.
1: Mika hayai. Maswa yo kisera. Mwono ma yo kisera.
2: Mwono ma yo kisera tia. Oto kariera kaya. Opa he ura watana natana neke. Kalakonya kulihanani. Kalakove hana.
1: Nih
2: mana nama nea wow. Nama nea wow. Kalau kau wahila pahing berita tu sejauh sini tapi apa pahing berita tu sejauh ini lawan hafwa kena pahing yang khusyuk wah. Yulu pada khusyuk alisa ayat yang he lawan orang kalau apa dinyo.
1: Ayo.
2: Naya rona rana bo. Kalau kau wira ina naya lek pahing ina nih rek bo. Asih mana ni tan thulaya himal tan lek lawat tu melasa. An dia bisa war ista yulu pada khusyuk saya sejauh berita tu.
1: Hai sih bukan lagi.
2: Naya rona rana wahne lek. Ayo.
3: Arinta mwene janeti ya iprovinsia ya wampula ni kavihiraka ni makalu wa pama omba hamiruku mwana. Makalelo amutiana. Mkwa hahu inemela na halo kumavano ni yaka oniasa. Wei woto o kala omai ntamu inahu oche kunle yeno onaruha miruku sa pama sorero chara sanchichi miho. Na halo vayuwa ni tamwene Maria Fazenda.
4: Mai noho upanya ni vaa ni nchuna nulume sa mutiana ni miteko sa uichukula. Ni okume awe wano olelo vaa, yoche kula vaa, eri ya mwahawa ashimali, yale anatumiha irutu zaya, ena hiya ovariha itu sirisuo kwelea, naru sirishukola, weta nakosa nisike nako. Hiyo ntona kwela wii nrukunushe mirima sayala, wii neche ni njiji miho, yunue masana sene, ni ekale ashitiana osu wanyehiwa ni ovua. Ano ntomae, nini moni?
5: Moni otene inakiwa radio Mosambiki.
4: Ano mae, ni hakubale wii napa herera mama hola, mondeli herensina.
5: Ni anonsina naka kineriwa mae pesuro.
4: Bariha mtekosheni, mamae nukuzuela. Mashumupeku bariha nyo wopoma, wohikalo poma.
5: Niyo mteko kimvari hata. Tiwi kari purusora, mejo purusora ni otona kisivela toki virele la katomu. Chui, hanoje la tomu asasa mwaki na mwoma privadu ni mwomu chane raika kani kivirele ni heke wakusi hana mwana alato. Mchona kala wono tue amusa.
4: Munale lihera wii opoma u... Mokisi hao.
5: Opoma miko okisi hao.
4: Mai, munleli hera opira nyugo. Munakisi opoma. Iaka ikavi mbarihanyo.
5: Kivarihe yaka muloko charu ni itanu.
4: Mihaka?
5: So mihaka pa okisi vela nto so mihayu wakuno kramu yaibale.
4: Baba mahusi hanyo. Yachela nasi tiana shilobana.
5: Vopa chera manoventa ya acha yari asilopwana. Meji mahiku alana asiti ya nene enata. Worene ya anata. Na asomi haka.
4: Aha.
5: Na
4: asomi hanyo. Asima lala. Kaya hiyere ranji bale ousera u.
5: O hiyerera musidate mu. Huna ateliwa. Purke nina aleli hanale to enona. Mbairu nume mwenkala ayamo atu ya losoma owi lipihera epanyaka yopanya yele ntuna ya wawera yi lipihere keno. Tivanto na ahusi hahu ya wihi na ereke hai ekaleke oonye serera osoma iwe. Purke muholo mtu anna panya makale la wihi hai omu kavihera munene.
4: Aha. Aone ashina mwane ashina.

0: chitiano. Nona winari mama dakaru ma lady hirakai piro sawe chela a shima litiale awa chela na ohierero tepi tepi mawani mo ena kuiwa e hakuba le unua bakina aku ena mutumiha irutu saya muhapo ene ola wotumiha irutu mana mamutiana re piro ya pama ela
1: hiene e piro ya pama o vinyera khalai o tumi herutu he nkala etu ya pama ti wikapelela wiwelela ikano sa makolo mpaka wa phira e itate yo wera mutho ona ko herigwa ona weli ona tomeriwa ona theliwa ona khala ni mthokona itambe na ri baba le mutho o leli hiwa ka miruku hi hale na ro ri vathokomba oni ikapelela onona pahiso orera na rana mwane enna kusera mete lo sorera mahiko ene yala o lelo vava muthu wera wetele yo wera otumiha eruchu were ke ithu yo mahiko yala sinna vida puruke we wasoma evinyaka o hinu upela yo otumiha eruchu ona mwasha na koso wera na mi ophanyeke ni kopiri no wika vihera onno phanya murere lo pahi
0: aha anonto mawarelo a shimali nari vano ninna wona na shitiane na shulu pale e waraka isaya saya so kuvea so hipia makutane mu mte kuvate akine tulila vate iwe o wara wapama
1: hieno wara wapama wiwile mutho wititimiha anaswele wivava kinetaka kititimihe anna wara pahi ena kwaranya makuthala diye yonto nari mashikolani ana mwani nna mwa wateli ho wara ichuso okhuveya uniforme ola ngwaru wa mashikolani enera kedzer mukhalelo ene yo ohipieke mashikolani tibonto nira isaya sora kama vano ya alanto muna wona ya wonto engwara so okhuveya mutsweli were yale yene ndiyo shikola yale ale mukhalelo aya mukina mashito mukhalelo ene yo lori wo ho shabanchi pale puto wana mwa shapa hiwa akhulela ichuso ikala seyo ato hipfanya thomphanya weto wa shaka thwa chika ka wewe wa kenila wewe thopio wani thona mochela ni kochopo ene onera bala pena wa kushe hipo nayo lima
0: awi tihi ha to mawarelo ekhaleke mota sheni ukhala mali mutia na pahya bate bawe akhala akina yale onara kamela va wanchichi miho hi ha le khayene o wi chanelanto yawo ana sa santo asithialanto ko tsiyawo khano wi chana
1: tie yonto ni ra we wo wi chana purte wo yo hi wanre sana wa ya ka ru musewe ni mona mu iwaru kirie kirio na mu iru baba esaita ye loko herwa babo ni wo hemeshiwa babo ni wo hemeshiwa na mu iru baba nto kirinu ponto eiso o hiso na ka wewe wera mota ki wanraka kingwi chana ka chali wo ra ere hai e ko pele ke mitiro
0: ni wi chane la wo ka hi ori wi ruhela irecha khaiyo
1: ee irecha yo siriso o khala seni ya irecha yo riso o khala seni puruke bano we wa wi chanela ka hi hale ona sha irecha seyo ona sha seyo i depoje mo holo motho wa phanya ka makatsa mi hoto i tsi hirere leke sika asima ipa hi ola ri mai ya ri muthia na ri mwana ri tani wi khapelele nkhale tu yo rera
0: nonto eri mi hi ha baba ni nchekula ho mai ni ono suela wi mun kuma ba te baño roaka o thola thola nari mi chuwi hiwene menre mi iki hikilati ni le loko khala no mi chosa wecha ni ukisibela o thwela ni ashina mwane tepi tepi na ashima liyale miruku muna hiyanyo o pachera ashina mwana shinkani o piyera babo anunuwaya
1: ni ya anova miruku kiniraka kihiye arimaye yola na kiwari na anamwa na sitiana yopachera mwana anuwe ke masuni omova mulukuti worera kenze omova mulukuti mapacherero amiruku na avinyaka na mwana ale na arumihe ke mashikolani nara yako shikola hapa ariko opachera omuhusiha owara omuhusiha wachichimihachu omuhusiha kenze owova achu mwana mi apachera kabata na muhimu letwa pia anamvara pare kopu ikiri kiri ona muhe owo makhalelo awe tinyo solora mwana olona na ranjau awo vakacho entawe preciso wa kupachera wa husiana mwana wani makhalelo orera na akeli haka mukeresha na akeli hako shkola mulukwa na mwa khavihera ni here wowe rapa hiku ala kwa mumiteko sinna towa anamwane hisomeke anamwane someke para emweteke na koso haya purke mwana asoma anamusuela kawasha wowe rababa murere lwaka unkelo kala ovi bano wa wera me muhiye ke hiho miteko ela ela pomholo mopote ichu o change ya ana ka bare muteko mota hena hiri ne diploma mmatani no hano na so mihaka na mwane ya yako phere lukuluku eyo ne ra ya phere ke wera ichu sineta sana pronto mwana la phanyeke muteko hiene rike athunto evelela ke diploma pa rupanya miteko o wonto ye ko skola ankelo phanya heni entau so tse ne so khala ne tempo aya mathiva na somheka na mwani na khapeleleke ni titini haka ina controller ki yena hi ole mukhalelo awe hi aboto ne irwa mukhalelo awe muchono yariwa ananuwa anapira wichanwa ni muduku ariko husihiwa
0: mai hiyo no chekula nina tamaleba wawile va okhalela mpanda wa programa yela ni kwela ka wi ni mutukule mthia na mkwiho athari he piro ya pama ni yanjijimiho nino
1: ziko mai Asante, asante, munu kwa nikavira.
2: Naruni ya saa, ningwine na kantamwene, Maria Fazenda. Arintamwene, Gracinda Masura, anibaha kamiruku bakani, ni mai ochekunle yeno.
3: Oh, mwana kawoka ntiri. Apa pami ya kitela leharusi. Kwa ya ratana, nyuwana shanaga.